د بی بی سی خوږ اوریدونکو له تاسې ټولو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو را سره تر دې د مواوره ده. خبرونه دوام لري او په پاتې برخه کې د خبر او نظر پروګرام لرو، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ او خپل نظر را سره شریک کړئ.

0: د بی بی سی د خبر او نظر خبرونې ته خراغلی زما ابراهیم امیری سلامونه و منی. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې تنباکو د کارولو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې. وایي په څلورو کې یو کس یې کاروي، البته لویانو کې. ستاسو په نظر افغانستان کې د تنباکو د کارولو لاملونه څه دي؟ رپورت مو درلود چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د پان کارول ډیر شوي او نسوار هم خپل کارونکي لري. ځینې وایي له لسیزو راهیسې نسوار کوي. څه فکر کوئ چې له نسوارو نه د ځان خلاصولو ښه لاره کومه ده؟ له پاکستانه د تورخم له لارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو شمېر د پخوا پرتله کم شوی ده. اوس چې هوا هم ګرمه ده، کډوالو ته به مو سپارښتنه څه وي؟ د امریکا ولسمشر له ایران سره د احتمالي هوکړې لپاره خپل شرایط سخت کړي دي. ستاسې په نظر دا هوکړه به وشي او کنه؟ که د دې او یا هم نورو مسایلو په حق لغواړي خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. په پیل کې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 0 0 0. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 8 0 2 0 0 0 خپل نوم، شمیره یا پیغام راته پریښودلی شئ.
0: نو قدرمنو دوستانو، دغه د څو اوریدونکو اړیکې له موږ سره ټینګې شوې دي. په پیل کې پلازمینې کابل کې فضلی احمد زی را سره ده. احمد زی صاحب، خدای مراوله، مهرباني وکړئ نظر مو د څه شي په حق لده؟
2: السلام علیکم و رحمت الله. امیر صاحب محترم، تاسو ته ډېر احترام درکوم. اولان
0: او ډېر مننه، زموږ له خوا هم د اختر مبارکي و منه. مهرباني وکړئ نظر ته مو غوږیو.
2: راپور په هغه دار هزار څه کم چې دغه نشست ده، دا خو د موږ او تاسو د اسلام دین نظر هم حرام ده. کنه د کریم سره دا فرمایي وايي کل مسکر حرام، هر نشه کوونکی شی چې دا وايي حرام ده. او افغانان په دې ډول دا دعوه کوي، موږ چې په ټوله دنیا کې وایي چې مسلمانان چې هغه افغانان دي، افغانان چې مسلمانان دي، هغه د دین دغه غلط کار کوي، کوم چې دین کې حرام او ترسه او دغه کار کوي، دا خو باید اول دا د دین کې حرام ته ویل شوی باید موږ ځان ته نو ساتو. دویمه خبره دا ده چې هغه والدین چې په نشو باندې اخته دي، هغه اول خو د نشه نه دي، چې ته بیا نشه کې د خپل اولادونو نه دفاع کوي، ځکه کوم عادتا چې کوم کار په کور کې هغه نور هم ترسره کوي. نو ښه خبره دا ده چې اول والدین ځان نه تر وساتي، او که څه هم د خپل اولادونو نه دفاع کوي، ځکه هغه اولادونه چې دی ویني د کار ته هم خوند ورکوي، ځکه زما پلان چې کېږي دا به ښه کار نه دي، دا زموږ ترسره کوي.
0: نو ته چې نشانه کې اتمن روغتیا باندې هم خې کڅنګه؟
2: الحمدلله، د مو کورنۍ کې تقریبا دروش د 20 تر نه دی، نه هیڅوک هم دا نشانه تر سره کوي.
0: هیڅ ډول نشانه کې سیګریټ، نسوار، پان یا کومه بل نشه؟
2: نه الحمدلله، د خېت سره کې نو وخت بیا خپلوان یو نشه تر سره کوي. نو د خپل فاوته سو یو کټ بیا ته نشه کې اول سره نشه پیدا کو، نشه نه پرې دی د مو کو تمر از او کرا
0: نو دا خو ډیره خبره ده چې دغه تاسو په کورنۍ کې او کلی کې څوک نشه نه کوي، دا خو ښه خبره ده. نو نظر خو مراغ څه فکر کوي؟ هغوی ته مو وینا څه ده چې څوک نسوار کوي یا سګریټ کوي، څنګه یې پریښودی شي؟
2: دا دې پورس کې خو دا کوشش کې بغیر د کومې سزا نه ځان ته سزا ورکول نه دا عمل پریک دي، او که بیا نه سپوره ورس کې دې ځان باندې لازمي کې زبلس افغاني چې سما یو ځل نسوار او زبلس افغاني چاته ور کوم دې دا عمل دی چې دې نه پیسې لري سپوره دا عمل پریک دي.
0: ها ډېر مننه خوړان دې زه. نو دا غره خبر شو له تاسو مننه کو. نور څه وینا خو نه لري دلی کې د امپریشوا په کابل کې په دې سبس کې عرفان الله را سره ده. عرفان الله جان خرغلی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. عرفان الله جان، د تنباکو د نه کارولو نړیواله ورځ ده، ریپورتونه مو هم پرې لارل. ستاسو نظر د څه شي په حق لده؟
3: موږ د مخدراتو په حق لده.
0: ښه، نو څه ورزیاته وای تاسو؟
3: او bale.
0: ښه، مهرباني.
3: مخدراتو کې یو له جرمنو شایانو څخه ده، بدبختانه افغانستان کې ډېره پراختیا موندلې ده، ډیر خصوص د نوي ځوانانو کې. او
0: د نوي ځوانان څه شي ډیر کاروي؟ پان کاروي، سیګریټ کاروي، نسوار کوي، څه کوي؟
3: او پان ډیر زیات کاروي، اته بخي هم شي غوډي دي، همدارنګه سیګریټ بخي هم غوډي دي، لکه نشو ته نه کاری، همدارنګه یو رقم دا چلم چې ورته وایي دا هم بخي زیات شي.
0: هغه قیلون چې ورته وایي
3: افغانستان ډاکټر
0: صاحب خبرې به مو اوریدلې چې ویل د سرطان په ګډون د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي او په زرګونه داسې شیان پپان یا په د تمباکو کې ویچ هغه کول شي روغتیا ته زیان ورسوي.
3: bale da ho yalo zamun shayan khadat man de insan badan ta ghazian se islami kalam de shina man an da ul chaga insan badan ta wan lari dat man ta wan lari zaka islam ki ham man shwi de islam
0: no sta mashwara bat se khalko ta cha cho ki kai masalan yo kas mug ta wel wej de ter shpito kal rahi se wai naswar kom
3: دی باید په تدریجي ډول نسوا تری دي په کرا کرا لګ لګ باید کوي کې دې وی تری دي ځکه دا یو بد عمل ده او هیڅ په خنه کاری او ځکه یو نه پاتې چې نسوا کې یاد کې
0: نو ډیر مننه عرفان الله جان دغه نظر د خبر شو هيله د چې خلکو اوریدلې او د تمباکو لکارولو لاس واخلي لته سي مننه کوم په کندهار کې الکوزه صاحب را سره ده الکوزه صاحب خدای مو راواله
4: خدای دې شادار ونی السلام علیکم ابراهیم میری صاحب تاسو تاسو د بی بی سی راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته د تیرسوی اختر مبارکي وایم ته په خیر یې ابراهیم میری صاحب
0: او ډیر مننه زموږ له خوا هم د تیرسوی اختر مبارکي ومنه کور دې ودان بچای دې لوی مهرباني وکړئ ستاسو نظر د څه شي په حق لره
4: یر کوشش مکړې د ستاسو خبرونه ته د ټلیفون کولو نو هغه بس زکه بس بختیاري نه کول نه نه وکړ نو په دې باندې چې دلته موږ د معروف ولسوالۍ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سيو نو دلته دې بیا د معروف ولسوالۍ سره راوخې چې د بارډر خوا د کسان داسې د پاکستان بونډري د مثال داسې د تار دی نو موږ د جندې پراتو دلته چې د یو سہولت نشته د موږ بخواته دې د ازمر علاقه چې دا ټلیفون کمباله نه لري مثال دا موږ د پاکستاني سیګنال څخه کار اخو نو په دې باندې زما دا د غدی و د افغانستان او چارواکو ته و دا کم وخت چې وس پر حکومت باندې دي د طالبانو د حکومت چارواکو سمې دا یله د چورور د غزمر خواته یو ضرورت انتظامات برابر کی یو روډ را جوړ کی یو د ټلیفون کمبر را وړي چې داخله غلط په سہولت شي نو په دې باندې چې موږ خواته نه ډاکټر ستا نه یو د روډ ستا چې د دزاسه د زموږ د علاقې سره د موټر روان چې بولدک لمه شام لري سينو دا چې مریض واخی بیا بولدک لري سي بیا کندهار

0: نو دا مریض به پرچا علی نو دا میله د چې دا د چارواکو څخه د ازمور فات لر نظر وکي او د روډ د جوړولو چې سړک جوړ کی خاص تر د باونډري پوری تر د اعلی جرګه پوری د غره جوړ کی روډ را جوړ کی او بیا یو د ټلیفون خاده ولګي نو د خلک بل اسرتمن چې لږ بسولیت سی ورور لږ بر لاسرسي شي تکي نو په دې باندې وزمږ داستی د بي بي سي رډو یو ورسنه د راپاته د په دې باندې غ نور خو ختم شي بیا مشال او اشنا رډو دا غشي نو یو دا دغه د چې پر رډو باندې اوریدل کی بي بي سي رډو نو په دې باندې چې موږ یو زنګ ورته وو هغه موږ لاسرسي نه ورته کیږي بیا هغه سیګنالانم کله یې کله نه نو نن یې کار وکي نو
1: نو دغه د چې وغږی د الکوزه سب ستاسي غوښتنه موږ خبره کړه تاسو په خپل ولسوالۍ کې معروف ولسوالۍ کې د سړک جوړول غواړي او د ټلیفوني شبکو د ستنو لګول غواړي نو موږ ستاسو غاکپور کړه هله د چې اړوند چارواکو اوریدلې ورزو څنګلوري ولایت هلمند ته په هلمند کې عبد اللهت اتل صاحب را سره ده اتل صاحب خدای مراوله
2: خدا پاکم پښه درور ابراهیم امیر صاحب سلامونه تاسو ته او د بي بي سي ټول محترم اوریدونکو تعالی دیو کی شروع جوړ و
1: وعليكم السلام زموږ سلامونه و منی استاسي نظر د څه شي په حق لده
2: خدا دې خوشاله کمیر صاحب چې مشته مخره کوي زبداغه د تمباکو پاک له لن نظر سره شریک ما لن نظر به دغه د لبنان په اړوند سره شریک ما امیر صاحب
1: سم ده نو راته وای چې ولی په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک د نسوار کوي سیګریټ کوي تمباکو کوي په یو بڼه
2: امیتاب لمړی خو زمرد د حکومت څخه موږ ډیر خوشاله یو چې دغه د تاریخ او اړوند به مثلا خپل پریکړه وکړي چې مثلا په افغانستان کې 4 سال تاریخ بند توله نو د دې څخه ډیر افغانان ما په شمول خوشاله دي چې مثلا دغه نشیتو کې بند توله خو یو شی ته لکه تا چې اشاره وته وکړه دغه تمباکو او سیګریټ زمرد حکومت دروسه پوری توجه نه کړي نو زمرد حکومت هم دا غوښتنه ده چې مثلا لکه مخدره مواد لکه تاریخ او چرس دا شان چې بند توله بعد دغه سیګریټ او نسوارم دی بند کړي او بل خبر ده چې ابراهیم امیر صاحب دغه سیګریټ خو چې دی داخل په افغانستان کې نه جوړیږي دا خو د بهر ملکونو څخه راځي نه زمرد حکومت څخه په بیا لابلو خبرونه کې ما غوښتنه دا کړې ده چې مثلا پر خوراکي توکو باندې تاسو پر ګمرک باندې ډیر پیسې اخلي نو دغه د سیګریټ اړوند تاسو ولې دغه ګمرک باندې دغه مالیه پر سیګریټ نه ډیروي بعد پر ګمرک باندې دغه پرې نه شو چې امیر صاحب پرې وکړي سیګریټ بعد $2000 دغه واقعي ټیکس واقعي بار به داخله دغه تجارت دغه مخدره مواد افغانستان ته نه راوړي صاحب
1: بالکل همداسې د په نور نړۍ کې اوس مثلا دلته په لندن کې یو قطۍ سیګریټ تقریبا 40 پاونډه کېږي 40 پاونډه نو شاوخوا د 1300 افغاني ترې جوړيږي ځکه چې دغه ګمرکي تعرفه پرې لوړه ده او هغه په دې خاطر لوړه ده چې خلک سیګریټ ونس کوي ترڅو روغتیاي خوي او د سږو د سرطان یو ل اصلي لاملونو هم همدغه سیګریټ کول دي چې خلک یې سکي یا پټول کې د تمباکو کارول دي
2: و دغه امیر صاحب دغه زمر په منډیکا کې چې د وستا سره رغېږم په خدای باور ته یعنی ډیر د خوښنی وړ خبره ده چې د نو کالو د الکانو سنولې تر دولس کلونو الکانو پرې چې دا ډیر کم تیم دی کم ته دا دې ما شمان د سین چې دا سم شمان مال دي دي چې په دغه سیګریټو باندې اخته دي چې دا ډیر د پریشانی خبره ده حکومت دې ته باید
1: جو کابل د نور نړۍ خبره درته وکم بیا په نور نړۍ کې مثلا دا مونږ چې وسیګو په لندن کې په بریتانیا کې دلته څوک نشي کولای یعنی دکاندار نشي کولای چې په ماشومان باندې چې سیګریټ و پلوري یا نور نشي توکي و پلوري که څوک دا نشي توکي اخلي مثلا سیګریټ اخلي یا هم نور ډول نشیتو کې اخلي هغه باید خپل کارت وخی خپل پاسپورت وخی د موټر چلولو لایسنس وخی چې دا غوي عمر ترې تثبیت شي چې دوی د 18 کالو نه بره دي خو په افغانستان کې خوده شی هم نشته اتلسب او دا اتلسب لیکه پرې شوی دا خیر پر صورت ورزو لغمان ته او په لغمان کې محمد فهیم نورانی صاحب را سره ده نورانی صاحب
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وعلیکم السلام زما سلامونه و منه ډیره مننه نورانی صاحب تاسو نظر ته وغویو
3: ډیره مننه تاسو سلامونه د دې کراره ټول خدامونو کارکونکو اوریدونکو ته
1: وعلیکم السلام
3: زه غواړم په دوه موضوعات خبرې وکم لمړی په دینه شهید توکو باندې مثلا لکه څنګه مخکینه ورور شو بالکل افغانستان کې دغه سیګریټ او د نصور استعمال د خې ډیر زیات د مونږ د اسلامي امارت غوښتنه مده دا چې په دغه نشئی تو کو باندې دوی ګمرک دې زیات کی چې باید هدا عقل دی او سیګریټ

0: افغانینا تم بیا وانه چې شم دا یو یو پاکر نصار به د څه هو یا هو تاسو افغانینا به په کوم پیسې وانه که چې بیا د خلکو وسه ورته نه کوي او ان شاء الله چې دغه هغه کمیږي یعنی استعمال کمیږي
1: خو دا خو او کار څوک چې پریاخته دي لکلونو کلونو رئیس پریاخته دي هغه ته مشوره څه ده بیا
0: هغه ته مشوره ده ګوري موږ او تاسو الحمدلله شکر الحمدلله د افغانستان نه نه کې څه خلک مسلمانان دي او نبی علی سلام او الله پاک نشیته د استعمال نه منع کړی ده نو غوښتنه مې ده چې په اسلام باندې پوره پوره عمل وکړي ان شاء الله خپل د نشیته کنه به د دې درس ابریګ یو خصوصا د رمضان په میاشت کې هڅه وکړي چې دغه نشیته کې پری دین ان شاء الله من دغه نشیته کنه به خلاص شي
1: او نورانی یو لند وختنه دا چې څه فکر کوي ولې په افغانستان کې تاسو ویل چې ډیر خلک تمباکو کاری دغه نشیته کې نسوار سیګریټ دا کاری ولې
0: ځینی خلک به فکر کوي چې دغه یو خو د افغانستان چې دا یو بیوزله ټولنه ده او مشکلات پکې ډیر زیات دي خصوصا ډیپریشن او خپګان او تشویشونه پکې ډیر زیات دي نو خلک به فکر کوي چې دغه نشیته کې استعمال سره دا یعنی خپګان کمیږي یعنی تاسو به ورګې ما دغه د امتحان لپاره یو یو یو دفعه یو توکا لمخ کې یو سیګریټ مې هم یو چانه واخیست صرف ما ته ودرګه چې دا خلک وایي چې دا ولا څنګه ده څنګه نه ده نو تاسو باور وکوي چې همداسې یو کاش مې چوک سره مې نه بد څو کنه صرف امتحان لپاره مې دا کار کاو نو یعنی په دغه شیانو سره ځوانان د زما دا پیغام ده چې د سره غمونه نه کمیږي د سره غمونه نورم دیږي تشویشونه نورم ډیریږي نو دغه شیانو د استعمال څخه چې ډډه وکړي دا به ډېر ښه وي
1: او بل نظر مو په لنډو کې راته وای
0: بل نظر مو دغه د مالیت لرونکو وګړو او د خاص کر د نابینانو د حقوقو په اړه زمونږ دغه القدر امیر المؤمن حفظه الله تعالی پیغام نه کوي او فرمان دی صادر کی او د دوی د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په اړه یو قانون جوړ شي ترڅو یوازې د معاشاتو په حق نه باید په نورو برخو کې مثلا د کارمندان په برخه کې یا د دولتي اداراتو کې د جذب په برخه کې دوی ته یو فیصدي یا یو امتیاز ورکړل شي د دې ترڅنګ نورو برخو کې مثلا په صحت عامو کې یا په شفاخانو کې یا مثلا په ترانسپورټ کې د دولت په نورو برخو کې د پټولنیزو برخو کې کنه دوی ته حقونه ورکړل شي لکه په نورو هیوادونو کې چې مالیه ترونکو وګړي مثلا د دې حقونه لري
1: امتیازات لري bale
0: او فرمان صادر شیدا و ډیر خوي
1: او ډیر مننه دغه نظر د مو غخبور کړ
0: اله
1: د چي هغه اوري د لیلۃ سمننه په زابل کې عبد النعیم مظلوم را سره ده مظلوم صاحب خدای مو راواله
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے
1: صاحب وعلیکم السلام زما سلامونه مو منی مهرباني وکي نظر ته مو غواګیو
2: مانو نو ستاسو او سی رادیو او دونکو کارکونکو تر ټولو ته د ګلو د خوښۍ او نو نیت دې احترامات وړاندې کوم
1: وعلیکم السلام
2: ما د سلام نو دا هم خموزو ته کله ده والو ورځ ده ما خپل تقریبا اته د سکال نو سوار وکړو د خیر نو سوار کول خو څنګه دریم کال د سپری کې مې دي
1: نو ولید کول مظلوم سه ولید کول ولید کول د غم غلطولو په خاطر کڅه
2: بس ما شوم خطا سم خطا واره وصفت نه لري
1: نه ملګرو په راوستي چا پرې اخته کړي
2: نو زه هم ملګرو باندې راوستم دغه نسوار کوله چې زوم څوک څوک باندې مخته کوم خو بیا هم بیرته بس دا اقدام وکړو مسلمانیم کال د سپری کې مې ډېر خوشاله یم
1: نو څنګه د پری خو دل دا تجربه د خلکو سره شریکه ک چې دا خلک چې څوک کوي هغه یې هم کغواړي چې پری دي د ورنکار واخلي
2: بس خو نو چې پری خو دل سی بس روزه مبارک شراله بس په څنګه دریم کال ده ما بس په اول روزه باندې بس په شمه شنو کو خیر الله الله تعالی سره وعده وکمال یا له دې مشکلات ما خلاص ک ور نه تاسو ور وعده د الله خلاص نور بیا زدا عمل نکوم بس نو ارڅونه ګنا شي ما تره به بخښ وکه نو بس خدای تعالی مې بخښ واخته وعده مې له الله سره وکړه څنګه دریم کال یعنی وسه د شوب ته وون و دوه بعد مې جواز باور وکه بس کنه خو را وګرځیدم اټ شاک بنه دوه مې بعد جن کیږي نو نور ټول ځوانان مې دا خایشته چې په کلاکه دې له الله سره وعده وکي نور ته خول کیږي روساده
1: یعنی کلاک هوډ غواړي bale
2: وکلاک.

0: غوالي نه بولاق په زاولو باندې نه ولاق په پام غلطي باندې نه ولاق په سفر باندې کلاک غور غوالي خو تعالی سر دي په اخلاص باندې وعده وکين خو تعالی بس تر عمل شي لغه خو تعالی راځي په دې کې خبره نه
1: خدا نو دغه د ستاسو خبرې هم راغله نور څه ور زیاتوي نور څه وای کنه
0: بل نور څه وای منو دا مې له اسلام نه راته هم دا وشتنه ده چې بس د زونه دی وسو نو کوي باندې دغه کې اوس دې نور خو ته ګران کې خلک خو اقتصاد کمزور دی بس بالا اکثر خلک سي بس له اقتصاد له وجه هم لاس نه اخلي
1: سمد
0: بل دغه دی د ایران په برابر به یو نری نظر دار کوم
1: یو نری نظر راکزه کې چې وخت کم ده
0: او سی خپل دغه د نو دا د مخته سي جرمني و دغه خبره زو تایید کوم چې وای دغه د ایران امریکایان سپکې ته د جګړې کې نور احتیاط هم سپي نو دا مې خپل د شرم دا خایشت چې یو دای د یو نتنیاهو د راډیو کې خو غوږم سنګ کې کوم دوی جنگي بیړې شي دي ا دې کروزو د سکای سي بیا او ډیټل څه کې د پجیبو کې واچي ا دی لري یو یو په شاکي بل په شاکي په دا وڅ وڅ کې دی په یو غاړه دی په بل غاړه دی نری आवाज دی موای پاساسی د دې نور خبره ده د اوسله خلک ډیر نه دی خبر
1: ډیر مننه ژوندې د ستاسو نظر خبر شو له تاسو مننه کونړ کې یار محمد سفیر سره ده سفیر صاحب خدای مو راوله
2: السلام علیکم او په هله چې تاسو بخیر
1: او خیر دی نصیب شنو د خبرونه وخت په کمیدو ده لږ دقیقې پاتې دي هڅه کو ډیر دوستانو ته وار ورسیږي ستاسو نظر ته غوږیو
2: موضوع هم ډیره خوندوره موضوع انتخاب کړی دا موضوع که هم زه وګورم چې زمونږ ډیر ځوانان په نشه یي توکو لکه سیګرټ شو ډیر تر سیادي غوند کې هیڅ کاري زده یو عادي کار دی او چې خپل ځان په معیار باندې دا مونږه ښه کار کوو نو که زه وګورم د ځوانان ډیر ځوانان شته چې هغه د کوچنیانو مخ کې سیګرټ یا نسوار کوي دغه مشهیت کې استعمالي په خوندل کې کو استاد ارڅونه شاګردان ته وایي چې مطلب تاسو چې مشهیت کو ته ځان نو اوج غوړي خو دې به ماغه خپل ځوانان ورونه یا دغه نور ملګری ګوري چې ولار یا په کوڅو کې سیګرټ لګولې روان نو دا یو د سټول
1: دا څوک چې سیګرټ سکي دا نه وازې خپل روغتیا ته زیان رسي بلکې هغه نور کسانو ته هم زیان رسي چې د پښاوخوا کې ځکه هغه هم د لوګي تنفس کوي
2: بالکل خدا خو ډېر د سټول دا دا سیګرټ سکل مالی زیان سره سره یو ډبې ته 30 روپیا 50 افغاني باندې غخلي هغه سره سره ستاسو بدن اغه څومره
1: خو د خلاصون لار او صد ته تصور زیاته
2: زما په نظر باندې په دې باندې چې دې سکسونه ولګي د دولت خفانه یعنی مرات خفانه او څوک چې دا کاروبار کوي هغه ته اختیار ورکړي شي هغه د اندغه شانې ونیول شي هغه سره قانوني چلن وکړي شي اوس مخکې به د غریز علاقو کې دې ځل دا کوکنار کړل کېدل یا د نشیتو کې وس الحمدلله دومره کار کې دی نشته له دې چې کوم دا تجارت کې زما په نظر باندې نور وادون ترسره نو وختونه دا د په دې برخه کې باید لوست ځوانان دوی ته پیغام ورکړي لکه زمون خپل لکه زمون ملګری چې شو چې به سیګرټ څکل نو زه په باور سره ویل شم چې زمون دا ټول ملګری چې دي که څوک زما اوس غوړي هغه به حتمًا امدا خبره وي چې مونږ د دې سیګرټ څخه زمون ډیر ملګری مونږ خپل راوړنه کړی اته موږ په دې باندې جرمني شهر چې موږ مخکې د سیګرټ وسکل نه دی بس پر د جرمنا راکې اوسې یو ټول پرې شي یم دا شان د لوست ځوانان چې د کورنۍ زړه دی په موږ چې موږ د ځوانان یا ماشومان دي د لار ته توجه ونه کیو چې په دې نشه باندې اړول دي ما نظر خونده ده
1: او ډېر مننه صاحب صاحب ډېر ښه نظر ده او دوستان کول شي ملګری کول شي ځوانان کول شي چې دغه سن ناغه کې هغه څوک چې هغه سیګریټس کوي د دوی په مخ کې یا هم د کورنۍ غړي کول شي چې خپل عزیزان وڅاري او پرې نه دي چې داسې ځای کې ناست پاسته وکړي چې هلته سیګریټس کول کیږي یا نور نه شي کیږي لته سم مننه صاحب صاحب ورزو په هلمند کې سردار ولی حقانی را سره ده حقانی صاحب ستاسو نظر ته غوږیو
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو او د همکاران ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
1: و علیکم السلام زموږ احترامات هم ومنه
3: زه په خپل واسطه تاسو دا وایم چې دا غلطه ده د دې دلیل چې سبې د خو رشته هم ډیر زمين دي زه وخت کندار کوم د انډیا په منځي باندې اخته وم چې کله بیا د ترانس مارک فرخي بارے تنسوار کې ما ورته وو

0: دوله خبرنه چې څنګه تاسو خو ما ته ول ولدا په مده کې دا مشکل وو على عين ست قرار ټول پر هغه کاغذ کې د انوار شروع ده نو دا غره څه خو په دې له هم ګران تر دې چې لري څنګه زمونه کې او دا ډیر ډیر شپې چې شې دا په دغه هلمند کې د خانشین ولسوالۍ د کډ انا رسراج ولسوالۍ د وخت د مشخل وکړل د دې رقله ګرانه من په 2000 کال داري و تقریبا چې دغه هلمند مخه ورته کله چې من شپښتو کال داري تراله نو هلمند چې دا په زراعت کې ډیر پر مخ خلک غنه مونږ شان چې دي نو چې چرستا او تاریخ بنسوله زو فکر کوم چې دولت په دې کې څه غوړ وکړي هم دا به هم په دې کې څه کم کړي
1: یعنی تخ په خپل د میډې په ستونزو اخته شوی وي ځکه نسوار د کول
0: بل ډاکټر نه او خارج د ډاکټر او ځکه زما په وانی ډاکټر و چې تن یو کس واخی لاره ول کنه نسوار کې ما ټول وو فلته دوه نه مشکل پیښ کړی دی دا پرېز دا یا په کاغذ کې وته
1: نو دا غره فکر نو نو څنګه د بیا پرې خودل نسوار خو ډیر زنی زنی وای چې مشکل دا څوک چې کوي چې وای پرې خودل شي
0: پریښودل ډېر ګران کار دی د فریشي د مرسته په حالت کې ورته چې هغه وحمز کې د تم د سره خراب پروګرام په کاغذ کې کوله د څه کلی مودي پر مخ مونږ د فریشي خو و هغه مشکل چې د نه دی و دا غوډه ترانس تقریبا نه تل سمې چې ما ته دا یو کړ هغه مشکل خلاص ولته تم دا واخلو نه نشه
1: نو وس نسوار کوي کنه نه کوي
0: په کاغذ کې کم کم نسوار کوي خو ډېر په تاثیرات باندې په دې لا پریښودل هم ډېر ګران کار دی
1: نو نو خو ولې دا کاغذم نه پرې دی بيخي لسر ور سره خدای پامني وکا
0: خو کله کله بازار سی یو وخت سره پیش ته یا سی بس اوس ما د تر شاخي سی چې یو خوراک وکو یا یو ځای کې نو بس یو وخت مو ته سودا سی ته کاغذ کې کم کم خو اوس یې ډېر مشکلات نه لري پیش
1: نو څه هوډ نه لري ته خپل ویل چې کلک هوډ غواړي نو کلک هوډ نه لري که څنګه
0: مره خو په دغه ورځ کې نو کله کله ورته دا څه خو اراده لري چې پر مخ باندې کلیږي چنده نه عمل کنه دی زکه چې دغه ملیان چې په خوا په افغانستان کې لري خو خنار کوشتنه و ډیر په خره کې لري دا چې موږ نو سوال دی دی قال دې ډیر په مختدي او پر شول هم یو څه ورته ګران دي خو هم خامخا غواړي خپل اراده لري چې پرېږدي نو پر مخ باندې نه لسه
1: نو بس اراده دې بریالي شه موږ هم دا دوه درن تکو ډیره مننه حقانه سپ چې خبرونه تراغلی او خپل تجربه له سره شریک
0: کړه دا یو غوښتنه نه ده په دغه هلمند څخه د اف ام نو ښکار نه پیرادیو موږ د ورشه ته لري او د خبرونه چې دا څه وجه ده دا اوس په ټول افغانستان کې نه کوي کېواز په هلمند کې
1: کې د حکومت تخنیکی ستونزې زموږ به له خپل همکارانو سره شریک کړو دا موضوع وګورو چې څه کولای شو ډیره مننه چې موږ د خبر کړو ورزو په کابل کې صفی الله مسازه صاحب را سره ده مسازه صاحب زموږ غا کاوري نو مهرباني وکي ستاسو نظر د څه شي په حق لده
2: ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې امیر صاحب په سر کې سلامونه تاسو ته او د بي بي سي ټول مینولو ته وخت بخیر
1: او خیر د نصیب شه نو د خبرونه فقط 3 دقیقې پاتې دي تاسو نه اورو
2: ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې رازم په دې باندې غږیږم چې څنګه کولای شي متادین د نوړه د تخزان او شور یو د نوړه د لمنځه یو سیو په ما ټول خبري یا هم مطلب بحث به هم په نی باندې تمرکز کوي نو په لټر کې غواړم په بدی باندې وګورم چې څنګه کولای شو دا موتات کات له دا ناوړه د تخوج غورو او خپل کورنۍ دغه مسولیت لري په سر کې به پروي خپل دغه شخص مسولیت لري او په ریم سر کې حکومت هم په دغه ارخه کې مسول ده نو په لمړي کې غواړم چې په فردي غمانه بحث کوم چې څنګه کولای شي یو شخص خپل د عادت نظام او ساتي
1: نو مهرباني وکړئ راسن په هلار راته وغږیږي ځکه وخت کم ده او جزئیات ته بنوزو مهرباني
2: مننه په لمړي کې خو باید لږه مرض یا دغه عادت چې کوم دی دغه ازینونو څخه خبر شو چې څنګه ازینون لري او په څومره نقصانات لري نو د انسان فطرت یا هم طبیعت هم د سیدا شکل یو ځای کې یو شای زیان ولري یا غته لري ځکه په دویم سر کې باید خپل ځان باندې باور لري ځکه ما ډیره متادین لري چې وای ز ولادا عادت نشم پرې خدای ولادا تخدا نو په دغه سر کې باید ځان ته مقنعت ورکړي یا هم ځان په دې باور کې چې کولای شم دغه بعد عادت پیدا ما نو بیا کولای شي دغه عادت پیدا او دریم سر کې کولای شي دغه ځان د پاره دغه سخت یعنی په دې معنی چې دغه نفوار یا هم سیګریټ په کوم

0: جيب کې ګرځي همیشه هغه باید جیم نو راکی لری کې او همداشان نور چمو گاوند کې کوم ملګری لري یا هم نسوار کې سیګرټ کې یو څه هم لري ځان وسره کله چې څوک عادت کولري یا هغه خپل عادت وګوري چې لري کې نو باید هغه نخې نشانی هغه کوم هغه چې دی خپل سر
1: بس ډیر مننه موسازه سپم دې ځای په پریدو خیر ستاسو خبرې راغلې وړاندې زونه مراغل ل تاسو نه مننه کوم قدرمنو دوستانو د خبرونه چې تاسو را سره پکې ګډون وکړ سمیع الله موسازی او صابر عزیز د ګلستان شینواری په مدیریت کې جوړ کړې و او ما ابراهیم اميري تاسو ته وړاندې کړه موږ درنه په همدې ځای اجازه خو لو تاسو د بي بي سي د نورو خبرونو اوریدو ترابولو هر چیرې چې یاست خو وخت ولرئ.

0: السلام علیکم د دیقان خبرونه ته ستړي مشي د دې پروګرام ځینې مطالب افغان بزګران د نو او اغیزمنو تخمونو کرلو او دودولو ته لیوال دي خوای عام په هوای نشته
1: وسنۍ تخمونو کې داسې فټالو راغلي چې هغه درې میاشتو کې خپل حاصل ورکوي نو خو بیا هم هغه رقم چې بزګران د دوی هیله او توقع لري هغه ساتل نشي ورکوی دلې دغه دی چې دوی معلومات په دې کې نه لري دې پروژنه کې معلومات نه لري
0: د کرن پوه نظر پرې اورو چې څنګه د تخمونو نوي ډولونه دود شي
2: د موږ په زړه فصلونو کې نووري کوي شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو راټی تولید کو چې د پخوا په نسبت کم وبو کم امکودهی او زیاد تولید ولری یعنی پا آقا که اصلاح رو اشتله شو و پا زمن که بعضی نوی میتودونه دی چی کلا شو چی دیگه ترویج کو پسا حاکه
0: ده ایو بزگر تجربه او رو؟
3: ما دیر دست بوتی کارالی دی چی پخوز که نتیجه کمیاب و ثابت شوی ده ز تل حسا کوم چی نور دست بوتی تجربه کلم که تر اوسا نوی کارال شوی
0: تر پایمو ملتی آو کری
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین یم او تاسو له بی بی سی رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ زموږ ډیری بزګران له کلونو راهیسې هماغه پخوانی فصلونه کری غنم جوار وربشې او لک سبزیجات خو نن سبا حالات بدل شوی بازار بدل شوی هوا بدله شوې ده د خلکو اړتیاوې هم بدل شوې
0: بله خو پښتنه داده چې هماغه پخوانی کښتونه لا هم کافی ګټه لري بزګران کولای شي داسې نوی فصلونه او کښتونه وکړي چې لږ لګښت او زیات عاید ولري د همدغو پوښتنو د ځواب لپاره په دې خپرونه کې د نوو کښتونو د رواجولو په برخه کې میلمانه را سره دي او د کرنې او مالدارۍ برخې متخصص بهیر ګل صابری له خوسته او له غوره بزګر ګلجان شیرزاد را سره دی زه سپینټنم د بی بی سی د لندن له سټوډیو نه راځي چې راسن صابری سیب توار ورکو په ساده ژبه کراته وای نوې کښتونه چی شته وای
2: مننه تاسو ته سلامونه ما هدف دا دی چې موږ یو نوی ورایټي یا یو بیخي چې نسل بدل وي په ځای کې کرل شوي نوي او موږ په یو سیمه کې ترویج کړی شو دې ته زما په نظر چې نوې ترانه کېږي یا د نوي فصل رواجول ورته ویل کېږي او یو وی چې زړه فصلونه دي موږ په زړه فصلونو کې نووري کوي شو په دې معنی چې موږ په هغه کې د تحقیق په ذریعه داسې یو تخمونه یو راټی تولید کو چې د پخوا په نسبت کم وبو کمیم که کودهی او زیاد تولید ولری یعنی پا آقا که اصلاح رو اشتله شو او پا زمن که بعضی نوی میتودونه دی چی کلای شو چی دیگه ترویج کو پسا حاکه نو داغا دو
0: او دا نو کختون اقتصادی گتا با بزگرد چوی
2: نوی کختون دا سی دی لکه موږ په خوا په افغانستان کې که تاسو متوجه وای موږ باغونه جوړول چې د باغونو تر منځ فاصله مو ډېره زیاته وه پنځو په شپږو د نظر نویت د میوې او ونې ته فرق و وروسته داسې شول چې نوي کښتونو کې د های ډینسیټي باغونه راغله یا متراکم باغونه راغلل چې هغه په متر کې کښېنولی کېږي که هغه مڼه ده که هغه شفتالو ده او که داسې نورې میوې دي یعنی په دې سره موږ کولی شو یو ښېګړی دا ده چې د کمو امکاناتو نه عظیمه استفاده وکړو یا د فی واحد متر مربع څخه ځمکې څخه موږ زیات حاصل لاسته راوړو یعنی پخوا مو کته د یو جرب نه مځکه کړله هغه حاصل موږ وتوانېږو د دریو بسمو څخه لاسته راوړو چې دا یوه ښه لاسته راوړنه ده خصوصا د بزګري ټولنې دپاره ځکه چې دوی ډېر زحمت باسي ډېر تکلیفونه باسي او برعکس هلته دستاورد یا عاید کچه چې لاسته ورځي ډېره کمه

0: نو بناان کوشش باید وشي چې نوي میتودونه ترویج شي، نوي فصلونه چې عایداتي سطح یې لږه لوړې وي دا باید وکرلی شي. او بل هغه دا باید په نظر کې ونیول شي فکتور چې زیات عاید ترې لاسته راځي، او منابع کمې په مصرفي کې لکه د اوبو منابع چې په کمه موږ د ورځ په ورځ د تغریمي تغییر اقلیم د ستونزو سره مواجه یو، او د اوبو مو د خصوصا د مځکې لاندې اوبو مو د کمښت سره مواجه ده. نو بناان موږ دغسې یو رایګټۍ باید وکړو چې هغه منابع به مو لاسته نه وي ورکړي او په زمن کې مو حاصل هم لاسته راوړی وي. نو دغه تار
1: نو کلګ نور هم مشخص راته پیتام شي، تاسو مثلا د مڼو ته اشاره وکړه کنه چې مثلا لری لری به یا به برعکس ډیر به نږدې کړل کنه چې هغه هم ښه نتیجه نه ورکوله. د افغانستان د اقلیم لپاره کوم نوي کښتونه مناسب دي ستاسو په نظر؟
0: جناب تنه صاحب کښتونه مختلف دي او د افغانستان د جغرافیه داسې ده چې اقلیمي شرایط هم فرق کوي. یعنی موږ په مجموع کې کوو چې یو حاصل د پټول افغانستان کې وکړل شي دا امکان نه لري، خصوصا زموږ د مشرقي زون کې چې اکثره د سیټروس خاندان یا د مالټا او نارنج د ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او ښه ریزلټ هم لري، ښه باغونه دي. خو دا موږ نشو کولای چې په سرسیر ولایت کې یا کابل کې یا وردګو کې یا په پکتیا کې یا د ورته غزنی کې دی ولایتو کې وکړو. یو د فصلونو دپاره چې لومړی شرط دی هغه اقلیمي شرایط، یعنی یوازې دا نه ده چې خاوره د بوټی دی وکړه، اقلیمي شرایط ډېر اړتیا ده چا باید په نظر کې ورته ونیول شي. دوهم قدم کې ډیمانډ یا غوښتنه مارکیټ، ممکن په بعضې جو کې موږ هغه فصلونه وکړو چې هغه هلته ډیمانډ نه وي یا کم وي، نو مارکیټ هم ډېر رول لري ځکه بازګر چې یوازنی چې د

0: د خوښې وړ نتیجه لاسته نشي راوړی، نو دغه ټول شرایط باید په نظر کې ونیولی شي او وروسته له هغه باید اقدام وشي.
1: ډیره مننه. خو کله کله داسې هم پېښېږي چې مثلا څوک غواړي چې یو نوی شی رواج کې هغه مخته نوي شوی، دغه ریسک څومره باید څوک ومني چې کېدی شي هغه نوی شی نتیجه ورکړي یا ورنه کړي؟ خو زموږ خلک دغه ریسک ته زړه نه ښه کوي، نه یې مني. ستاسو مشوره څه ده ورته؟
0: دا داسې وي جناب تنی صاحب، واقعا بازګر که د یو شل جریبه مځکه لري یا لس جریبه مځکه لري او دا ریسک دی نه شي اخیستلی، دا کېدای زیانمنه کېږي. په داسې کې د موسساتو او د دولت په کچه مسؤلیت دی دغو دی چې هغه په مربوطه ولایتونو کې یا په ولسوالیو کې ډیموپلاټ یا نمایشي قطاعات جوړ کړي. کله چې نمایشي قطاعات یعنی په هغه محدوده مځکه کې کرلی کېږي، یوه بسمه یا دوه بسمې یا نیمه بسمه، په دې کې باید وکرله شي. ریزلټ چې معلوم شي هغه نه وروسته بیا بزګري ټولنې ته د هغه کې ترویج کړي چې تاسو دغه شی دی په دې امکاناتو په دومره کودهي او په دومره بیارۍ سره نتیجه مثبت به تاسو کولی شئ پرته له ویرې او خطر څخه دا کار وکړئ. او که چیرې یو دهقان دا ابتکار کوي وغواړي، اوس به تا ګربزو په ساحه کې زموږ یو بزګر دی چې عملي دا تجربه سره غواړم شریکه کړم. هغه د چای تخم د خارج نه راوړی و، په ډېره محدوده مځکه کې کرلی او خوشبختانه چې تېر کال خو بیخي کم و، سخت کال ډېره غټه ساحه په کرلې ده په شنو چای. دا چې د پروسس په برخه کې لږ مواد کم دي، هغه امکانات موږ نه ورته لرو، خو انشاءالله هغه به هم برابري. اوس دا موږ د پوره یو ایډیا شوه چې په خوست کې شین چای ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. یعنی دا اول اقتصاد ډېر کم شینه شروع کړې وه، نو دوی باید دهقان په اول وخت کې دومره ریسک ونهخلي په محدوده ساحه کې د تجربه کې بیا د زیات ساحه نظر.
1: بله دقیقا، دا د خوست د چایو خبره چې تا وکړه ما د سړي سره مرکه کړې وه، یو پروګرام مو لاره. بیا زه چې لندن ته راغلم د خوست نه مې د سنځلو زړي راوړل او دلته مې وکرل، اوس شنه شوي دي او وبه ګورو چې سنځلې نتیجه ورکوي په لندن کې او کنه. خدای یو ریسک دی، نو زما لپاره خو دومره غټ ریسک نه دی ځکه دومره ډېره ځمکه او دومره ډېره خواري نه ده. اما ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه ریسک که چېرته بزګران نشي منلی، حکومت باید ورسره مرسته وکړي او چې د دې لپاره چې دوی دا توان نه لري چې داسې ریسک واخلي چې نوي کښتونه دوی غواړي چې وکړي او هغه نتیجه یې ښه نه وي، خو طبیعي دی چې د دوی جیب ته تاوان رسیږي. نو راځئ چې ښاغلی شیرزاد واورو د دوی تجربه څه وایي. شیرزاد، تاسو هم دا تجربه کړې ده که نه په غور کې چې یو نوی فصل مو کرلی دی، نتیجه یې بیا څنګه راوتلې ده؟ تاسو راته ووایه.
2: نری من تلین سب دم سلامونه تابیری چه شاین سب و استاسو طول آوریدون که دوران دکام دیره منه نه دقیقا نو مگم در تندس را لباد مرغ مخشیوی واقعا دپاره کار کم تجربه نیی، نو یو تخم راشی چه دیده زای غور خوشی دای سره سیما منطقه را سره منطقه دا و کلده سیشیوی چه در تخم یا حتی نهالگی چرا دی در تحقیق نی پیش و چایا در سری سیمی دی که در گرمی سیمی دی. خو نکل چی دیدین خلق و گرد اخیستی یا دی کرلی دی پخپل از مکه که نو دی خاصل نده ور کردی، دی ترسنگ چی دی خاصل نده ور کردی، در غم مبکوره دست پیدا شوی چی دی به تبلیغ که هیچی یعنی در نهال یا در تخم خیلی نتیجه نور کردی، نو هم در باعث دو که چی حتی نور دی کانان هم بیاگیر تلاس نور بی. نو اما په هوای هم کم ده که مجموع که دنی وقت دستیم راغلی چه، یعنی اغا سازگاری په مجموع که تنهی صاحب که دایشی دست تخمون هم راغلی چه ده دیس را سازگاری نلری یا پادی بانه تحقیق هم لکتن که صاحبی صاحبی تحقیم نیشوی، نو اغا نتیجه نورکی. و خب بلکس بیادست تخمون هم شده چه پا دیر کم زا که خاصل هم ورکوی ده سر مصطفی هم کم وی او دیده ده پخیدو موده هم کمه وی، وست لکه از دبک چاله یا آلوگان مثال ورکم، دلتا به آلوگان چکله پا حمل یا سال که خلق که نول نوده به این تر میزان اقرب پوری پا دمکه که نولی و دوی تا به دخان منتظر و چده ده تر محصول لات تراوری. خو وستانه تخمونه که دست چالو راگلی چه اگه دره میشتو که خلاصل ورکه ای. نو خوبی هم هغه رقم چه بزگران دیدو نهیل و توقع لری اگر ساتل نشی ورکوی، دلیل داره چه دوی معلومات په دې کې نه لري، دې پروژنه کې معلومات نه لري.
1: مننه ګران اوریدونکو، تاسو د دیقان خبرونه اورئ. زه له لندن نه در سره يم او په کابل کې زما همکار اقبال شاهین له کابل د کرنې متخصص له خوست را سره دی.

0: ګل صابری او لغوره یو بل دیقان را سره دی دی هم ګل جان شیرزاد نومیږي مننه چې تر اوسه را سره یاست او دا پروګرام واوري چې ګټورې مشورې پکې دي
1: صابری صاحب څنګه کولای شو چې بازګران تشویق کړو که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړل چې بازګران کولای شي په کم ځمکه باندې نوې کښتونه هغه کښتونه چې مخکې نوې کرلي دوی تجربه کړي خو بیا هم د عامه پوهاوي په برخه کې څنګه کولای شو چې بازګران تشویق کړو تر څو دغه کم ځمکه هم دوی وقف کړي د نوې کښت د تجربې لپاره
2: لکه مخکې چې ما یادوري وکړه چې عامه پوهاوی ډېر اړین دی تر څو چې فکرا یا ذهنا موږ جوړ نه وو نو په عمل کې بیا هغه پروسه زموږ څخه نیمګړې پاتې کېږي باید له هر څه نه وړاندې موږ ذهنا یو شی یو کار دپاره آماده واوسو نو ښه دا ده چې د دولتی کچه یا د خصوصي موسساتو په کچه دغه برنامه پلی شي او بزګران دې ته تشویق شي چې تر څو د داسې پاسونو او د داسې نوښتونو چې په کرنه کې په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي هغو دپاره غاړه کېږدي خو موږ دلته د بزګرانو څو طبقې لرو چې یو نالجبل یا ډېر پوه بزګران دي د سوشل میډیا سره اشنا دي او د علمی خلکو سره په ارتباط کې دي هغه بیا دغه ش ټکنالوژي یا د نوې میتود یا نوې تجربه ډېره زر اکسپټ کوي قبلوي بعضې متوسط دي هغه ته به ته ورځې په ګروهي شکل یا په ډله ییز شکل یا د سوشل میډیا له طریقه دوی ته به عامه پوهاوی کې حتی پرزنټیشن یا معلومات بینر دا به ورته چپ کوي او درېیمه طبقه زموږ داسې بزګران دي تر څو چې عملا د یو شی په سترګو ونه ویني تر هغه وخته پورې دا مزګان نه مني د سره ځکه چې دوی نه رسک اخلي او نه دغه کوم معلومات چې ته د سوشل میډیا یا مخامخ ورسره شریکوي دوی درڅخه قبلوي خو ښه دا ده چې د دغو برنامو دپاره عملي لکه مخکې چې موږ وویلې چې اکثره وخت کې چې موږ ترویجي پروګرامونو کې غواړو په بزګر باندې خپله ټکنالوژي ومنو نو په اول قدم کې موږ ډیموپلاټ یعنی معاشي قطعات باید جوړ کړی شي په هر ولسوالۍ په کچه وي که د مرکز په کچه وي کله چې هلته موږ ریزلټ ولید بیا دلته عملي ټرینینګو په خاطر یا د عملي برنامو په توګه دا بزګران د هرې سیمې را وغوښتلی شي او عملا هلته ورته وښودلی شي چې ګوره دا موږ دغه نوی ورایټي یا تخم یا نبات یا حبوبات هر شی چې دي کرلي دي په دې وخت کې مو وکړل په دې وخت کې ابیاري ته ضرورت لري په دې وخت کې شاخبري ته ضرورت لري په دې وخت کې کودیي ته ضرورت لري نو دا غدا چې تاسو اوس عملا نتیجه ویني دا غنم د تاسو لغنم سره څومره تفاوت لري یا دا حبوبات د تاسو ته حبوبات سره څومره فرق لري یعنی دا په دې شکل موږ کولای شو چې دا خپل ټکنالوژي که په هر بخش کې وي د زراعت یا د مالداري په بخش کې هغه په دې طریقه موږ کولای شو چې د دغه ډیموپلاټونو یا د نمایشه کې تعامل طریقه په بازګر باندې ومنو او دا یو ډېر ښه میتود دی
1: خو بازګران څنګه کولای شي چې په دغه کم ځمکه کې له خطرونو بیا هم ځان وساتي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي
2: بازګران چې د خطر څخه بچ وي دوی باید هر هغه څه چې د مارکیټ څخه رانیسي هغه د یو مطمئن مرجع څخه باید واخلي یعنی داسې نه وي خود سرانه چې یو څوک ورته ووایي او دی واخلي هغه باید یو برانډ وي یا داسې یو تضمین ولري چې په د باوري سرچینه وي چې په آینده کې داسې دي چې ما دا تخم یا دا درمل یا دغه نیالګی چې زه یې تنه اخلم او هلته یو څه ضمانت موجود وي او داسې مرجع نه باید تخمونه وي هر شی چې وي دی باید واخلي نو دا دته یو څه اندازه ډاډ ورکولی شي اطمینان ورکولی شي او موقعیت یې معلوم وي یعنې داسې نه وي چې آزاد بازار کې هر څه لاسته ورغله او دی واخلي خصوصا د تخمونو په انتخاب کې ځکه اساس د زراعت یا اساس د کرکیلې تخم تشکیلوي خصوصا کله که د موږ په اول سلیکشن کې تخم صحیح وخود چې د امراض او آفاتو په مقابل کې مقاوم وي او لوړ حاصل ورکوي تجربه شوی وي دا ډېر مهم دی بازګر باید د دغه ناحیو نه ځان مطمئن کړي او په زمین کې که امکانات وو له متخصصینو سره مشوره وکړي چې زه دغسې غواړم یو پروګرام مخته وړم په زمین کې د دې سره سرڅنګ د با تجربه بزګرانو سره چې موږ اکثره کلیدي بزګران هم شته په سیمو کې په ولسوالیو کې کړای شي چې د هغو سره مشوره وکړي ښه چې مطمئن شي هغه نه وروسته دې په هغه کمه ساحه کې دا اقدام وکړي او انشاءالله دا به بیا بریالی کېږي نو د دې دپاره هغه اطمینان

0: نی مرجع ډیره مهمه ده چې دای باید تیغه ته رجوع وکړي.
1: مننه. راځي چې بزګر ته وار ورکو. او ګلجان شیرزاد چې مخکې مې یادونه وکړه له غوره دی، شیرزاد صاحب تاسو راته ووایئ ستاسو خپله تجربه څه ده؟ پخوا مو چې کښتونه کرل څومره بدلون مو پکې راوستی دی اوس او که نه مو دی راوستی؟
2: مننه تنای صاحب، دقیقا بدلون خو ډیر زیات په کښتو کې راغلی، حتی تر دې حده راغلی چې هغه کوم سابقه او پخواني تخمونه به چې دلته خلکو کرل هغه اوس له منځه تللي، اوس هر څوک تکو پیدا کولی نه شو. بېرته مثال یې ښه دا دی، سابق به دلته یو رقم هغه د وطني کچالو به پیدا کېدل تر کې به ښه خوند هم و، خو د هغې هغه محصول به زیات نه و. خو اوسني تخمونه چې په هغې باندې راغلل خلکو اوسني تخمونه رواج کړل، نو هغه پاک له منځه تللي. همداسې غنم او داسې نور کښتونه تنای صاحب، خو د دې غټ مشکل دا دی تنای صاحب دلته چې مثلا د خان لاسرسی ډېر محدود دی دلته، اوس لکه د کابل یا هرات یا جلال آباد او داسې نورو سیمو چې د خان لاسرسی لري خو او اصلاح شوي تخمو ته په غور کې له بعده مرغه دغه لاسرسی ډېر محدود دی. او حتی زه خپله له دې بدې تجربې سره مخ شوی یم چې یو کال مې ټینډې یا کدو کرلي وو، ډېر ښه حاصل یې مته واخیست او ډېر ښه بازار درلود، ډېر ښه رنګ او کیفیت درلود. خو بل کال ما کوشش وکړ چې همغه شی بېرته وکرم، نو پیدا کېده نه. داسې یو رقم په مجموع کې هم ګټې لري هم مشکل لري چې ته به مستقیم په هغه شرکت چې دا تولیدوي داسې سړی وابسته راځي په هغې باندې، یعنی که هغه ته خو پیدا شي ډېره به ښه وي چې ته به بل کال ته هم دوام ادامه ورکوي. خو داسې اکثره وخت داسې راځي چې یو ښه نسل ته پیدا کړي، هغه پخوانی نسل خو بهشي درسره تللی وي، خو په د اوسنۍ نسل کې چې ګډ شي یو وخت داسې راځي چې دا هم بیا نشي پیدا کوی.
1: بله. تاسو ویل چې ډېر څه بدل شوي دي، یعنی کښتونه یا فصلونه یا تخمونه مو بدل کړي دي. کله مو چې بدلول په لومړي ځل داسې ویره در سره وه که نه؟ دا ریسک دا خطر دې څنګه ومانه بیا؟
2: تنی صاحب، معمولا داخلي انجوګانو چې کله دلته پروژې درلودې د زراعت او کرنې په اړه باندې، او دوی تر خپل حده عامه پوهاوی کوو او دوی به تخمونه را لېږل، نو دغه لږ چې رواج شوي ده هم د دوی طریقه رواج شوي خلکو کنه، داسې څوک مشخصا چې په دې کار پسې تللی وي او دی رواج کړي دا کار نه دی شوی. نو معمولا دریس کوم په اوس وخت کې ډېر سخت دی دهقان لپاره، ځکه دهقان چې دی ټول هغه ژوند دي تړلی په بزګرۍ وي او په د ځمکې په حاصلاتو وي، او نن ورځو کې ځمکې هم کمې شوې، نو د دې رزق واقعا ډېر سخت دی دهقان لپاره هم ډېر سخت دی چې دا یو نوی نسل راوړي، خپل نسل هم له منځه یوسي، د هغې نه هم له بده مرغه مایوسه شي، نو دا د خان لپاره ډېره سخته ده. خو په مجموع کې داخلي انجوګانو او خارجي انجوګانو دلته چې د کرنې په برخه کې دوی پروژې درلودې، داسې نسلونه یې راوړي چې اوس هغه اکثره هغه سابقه نسل له منځه وړي او خلک همدغه نه استفاده کوي.
1: او د مارکیټ په برخه کې څنګه ستونزې وي که نه د خپل مال د خرڅولو په برخه کې؟
2: بلا شکه و مارکیټ کې هم ستونزې وي او اوس هم موجودې دي. ځینې وخت داسې کېدای شوه چې کله به دا محصولات ډېر شول د دې لپاره به بازار نه و، مثلا دوی به هوږه کرلې وه یا به پیاز کرلې وو یا به همداسې پتاسې یا کچالو کرلې وو، نو د دې لپاره به بازار نه پیدا کېده یا به د دې رنګ د چا نه خوښېده. او له بده مرغه دغه د غور سړکونه تر کابل او هراته پورې د شارا هم سړک خامه دی، یا به د دهقان په وس نه و چې دا انتقال کړي بل ولایت ته، دلته به دا تقاضا ډېره کمه وه، نو د دغه مشکل سره مخ کېدلو بالکل.
3: زه به شیرزاد زمینا وپوښتم چې نورو بزګرانو ته څه عملي مشورې لري په دغه برخه کې؟
2: شوین صاحب، مننه. زما شخصي مشوره خو دغه ده چې هر نهال یا هر تخم دهقان کې کدي یا غواړي هغه رواج کا ترویج کا، لکه څنګه صابري صاحب ویل، د مطق معتبر مرجع نه هغه باید واخلي، او هغه داسې تخم وي چې په هغې باندې تحقیقات شوي او د دوی د اقلیم او د دوی د منطقې سره دی یو سازګاري ولري. لکه څنګه ما چې مخکې مثال ورکړو، داسې وي چې دا یو غټ رزق دی دهقان لپاره، دهقان ټول هغه ژوند تړلی په ځمکه او په کرنیزو محصولاتو باندې دی. زما شخصي مشوره دا ده هر هغه شی چې دوی استفاده ترې کوي حداقل باید تر یوه حده ثابت شوی وي تر څو دوی هغه خپل نتیجه ځنې واخلي، هغه کوم شی چې دوی

0: فکر کې پلان کې دی هغه نو اخلي.
1: ډیره مننه رابشو صابری صاحب ته د خبرونې د پای شبي هم دی. صابری صاحب په ټوله کې مو بزګرانو ته مشوره څه ده د نویو کښتونو د ریواجولو په اړه؟
2: مننه ترین صاحب، بزګران ته زموږ توصیه دا ده چې اول د خپل اقلیمي شرایطو د اوبو موجودیت او منابع موجودیت چې هغه تر ټولو غټه منابع خاوره ده، د هغې په هکله معلومات ولري او د هغه مطابق د یو اطمینانی مرجع څخه معتبر مرجع څخه عایداتو د لوړولو په خاطر هغه مناسب تخم، هغه که د غلجاتو په برخه کې وي، د حبوباتو په برخه کې وي، یا میوجاتو په برخه کې تخم ترلاسه کړي او هغه ته وکړي. اوس دغه سر نننی عسکر ډېرې نوې ټکنالوژۍ راغلي دي چې هغو ته هم کوشش وکړي بزګرانو ته یوازې په دا پخوانیو میتودونو اکتفا ونه کړي، د نوي عصري سیستمونو سره ځان آشنا کړي. یعنې پخوا به موږ ډېرې اوبه په مختلفو طریقو ځای کې دل په لختیو کې په پټیو کې، اوس د ډریپ سیستمونه دي، په اول کال کې به یو څه مصارف پر راځي خو په آینده کالو کې به ډېرو کم اوبو د غټ حاصل لاسته راوړي. په دې سره به اوبه کمې مصرفېږي، امراضو مخنیوی کېږي، د حشراتو مخنیوی کېږي، د هرزګ یو چې اصلي رقیب د اصلي نبات سره کوي رقابت د اصلي نبات کې دغو مخنیوی کېږي. یعنې دغو سره ځانونه ناشنا کی اوس خو لا پرېږده چې د خارج په سطحه اکثره هایدروپونیک اګریکلچر راغلی چې په پایپونو کې کرنه ده، حتی بعضې خلک په بیلرونو کې په بوجیو کې کرنه ده. یعنې دا د محدودې ساحې نه زیات حاصل لاسته راوړل دي، دې ته رجوع وکړي. همدارنګه هغه ځای کې چې اوبه ډېرې دي اکواکلچر ورته، یعنې په هغه ځای کې چې موږ شولې کړو همزمان مایانو روزنه ورسره وشي چې دا یو بل حمایه کوي مایانو دغه د شولو پسنونه. یعنی دغه میتودو ته رجوع وکړي، یعنی هغه میتودونه استفاده وکړي چې ډېر دوی کیمیکل ته لاسرسی نه وسي. ځکه لکه مخکې چې زموږ ورور یادونه وکړه چې اکثره هغه پسلو کې هغه خوند هم نه دی پاتې، یو علت دا دی او دا رښتیا ده واقعي ده چې موږ خپل هم درک کړی ده چې موږ کیمیکل استفاده کوو او دوامدار په خپل فصلونو کې. یعنی هغه کچالو چې په خوند خو په خو به خوند ورکو اوس هغه خوند نه دی کې پاتې، دغه سه په مرنه کې، دغه سه په سبزیجاتو کې، دغه سه په حبوباتو کې. علت دا چې موږ ډیر کیمیکل باندې اتکا کړی ده، ډیر نور مختار محلي طریقې دي چې دغه څخه په استفادې موږ کړای شو چې د خپل زراعت واقعي زراعت ته وړو او د کیفیت او د کیمیت په لحاظ په دواړو لحاظو یې پر مخ بوزو. نو زموږ تصیه په مجموع کې هم د بزګرانو ته ده چې تاسو هغه میتودونه استفاده وکړئ چې هغه په کم بودیجې سره او مطمئن مرجع سره په تماس کې اوسئ، وتوانېږئ خپل عاید لاسته راوړئ، خپل تولید لاسته راوړئ. یوه ستونزه چې موږ بزګر ورور هم یادولې کړه، اکثره موږ بزګران د دې ناحیې نه ډېر سر ټکوي چې دوی کله فصل ورسیږي په هغه وخت کې په مارکیټ کې تقاضا ډېره کمی ده. طبیعي خبره ده کله عرضه زیاته شي تقاضا کمیږي، د دغو دپاره داسې یو ورایټۍ انتخاب کړي چې د هغه فصل څخه یا مخکې شي یا وروسته شي. یعنې دا موږ کړی شو زراعت کې مینیج کړی شو، داسې ورایټۍ انتخاب کړي چې د هغه د مجموعي فصل څخه یا لږ وروسته حاصل باندې راشي یا مخکې راشي. او تر څنګ یې د موسساتو او د دولت وظیفه ده چې د دغو محصولاتو ته سړې خونې د محصولاتو د ساتنې په خاطر جوړې کړي تر څو هغه ته ذخیره شي او د ډیمانډ په یا د تقاضا په اندازې مارکیټ ته عرضه کوي. نو په دې شکل موږ کړای شو چې په انده کې خودکفا هم شو.
3: او غواړم چې ورستۍ خبره شیرزاد راته وکي. خاغلی شیرزاد، کتا سو پښتنه لری له خاغلی صابرین او یا کوم نظر لری په ورستۍ شیبو کې تاسو مهرباني وکړئ؟
0: مانه تنه چې زه غواړم دا خبرې د مشورې په طرف ته ور اضافه کړم. د کدای شي زما خپل مشوره محترم بزګران ته دا هم ده چې د خپل نالګۍ او د خپل بوټو نه ښه پالنه وکړي، په وخت پالنه وکړي او په وخت دې ته غدې اړتیا ور شیان ورسوي لکه سره او دغه نور مواد. دا داسې برنامه لکه د دهقان خبرونه چې بي بي سي خبرې وکنده یو تلایي شبي دي د دهقان لپاره چې دا یو نه باندې ځکه تر څو دای په خپل کې نه وخت او مثبت بدلون راولي. همدارنګه کسان چې د زراعت لپاره کوهيږي او دوی تجربه کړي وي یو بوټي یا یو ونه یا همداسې نور سبزیجات دوی پاللي وي دغه سره مشورې وکړي.
1: نوی کښتونه نوې لارې دي، لږ تجربه لوی بدلون راوستلی شي. هم بازار ته کتل د کرنې مهمه

0: برخه ده. زموږ د خبرونې متخصص ویل چې له بدلون څخه باید بزګران ویراونه لري لالګز مخې څخه پایل کړي. لا متخصصینو سره مشورې هم اړینې دي که بزګران نن خپل فکر بدل کړي سبب ژوند بدل شي.
1: تاسو د بی بی سی رادیو د دیقان خبرونه اورئ. په لندن کې سپین تڼای او په کابل کې اقبال شاهین در سره یو. اوس بل خوست عبدالرؤف گربز پیغام واورو چې د دیقان خبرونه ته را لګلې ده او دا راته وایي چې څنګه

0: رات سره ډیره مینه وه. درې کاله شي چې د شین چای تخم یو ملګری را کړی وو. په اول ځل مې چې وکرلو نتیجه یې ډیره ښه وه. چې هر کال کرم چې په خوست کې د چای کرنه زیاته شوې ده او نن سبا تخم غوښتونکي هم زیات شوي دي. هڅه کوم چې ټولو غوښتونکي ته د چای تخم ورسوم. ما تل دا فکر کولو چې باید هغه څه وکارم چې په افغانستان کې پخوا نه وي کرل شوي. ما یوازې چای نه بلکې چایو ته ورته نور بوټي هم کرلي دي، لکه شکرین بوټی، رخابزه شربت بوټی، یېله، لچی، د ټامټرو دوامداره ونه، په لونیا او تور غنم. اوس مهال مې درې نوي نسلونه غنم پیدا کړي دي چې نتیجه یې ډېره ښه ده. دې ته ورته لسګونه بوټي مې هم کرلي دي. زه د دې کار سره ځانګړی شوق او مینه لرم. تل هڅه کوم چې نوي بوټي پیدا کړم. ډېر وخت دا بوټي د انټرنیټ څخه پیدا کوم او بیا یې اخلم، خو ځینې بوټي ډېر زیات مصرف هم راځي. الحمدلله ما ډېر داسې بوټي کرلي دي چې په خوست کې نتیجه کامیابه او ثابته شوې ده. زه تل هڅه کوم چې نور داسې بوټي تجربه کړم چې تر اوسه نه وي کرل شوي.
1: د دې خان نننۍ خپرونه هم دومره وه. روغ اوسئ.

0: د مخ پرنګي تر ګل خاغلي د باغ لالې راته راغلي لاله پخپلا سینه کې داغ لري تا د سینه د عاشق داغلي
1: دم واه نشی دا چې خدای کړي څوک فرعون کړي څوک موسی کړي چې دواړه تو کدی یو رنگ پیدا نکړل کبریایی کړي کدانایی کړي
0: دنیا چې هسی و بل بلیګ دی څه چې ترې اخلې ور باندې ریګ دی خبر لا نه یې په دا خبره نامرده واوره چې کښېږ دې پرېږ دی
1: د هر سړي سره چې آشنایی کړې نه چې بتمه ترې روښنایی کړې د آشنایی سره غمونه دي ځان به ترې ژغورې که دانایی کړې
0: دهند میم ده زلفین دام لری زقند سیم ده سترگ بادام لری خیال بت نکری خیال به نور

0: کا چه داداور د حسن نام لري.
1: د یار د جاور د غشي پرو کې زما په زړه کې پراته دی او کې د درد سپیو سره یې مل شوم تو یې ونوي راته په ورو کې.
0: د هوښیارانو خوږې خبرې قندی نه باد دی شهد و شکری، نادان په مثل غلخواره خردی، د خوږو خونده ورزنی لری.
1: د یوټ هوا دا نن په شاخزار کې، زرک فریاد کا په مرغزار کې، په غږ یې ذوق کا زما بازونه پر خوریگی گرزم پخکار کې.
0: ډیره خوش رنگا صاحب جمال یې، تر سر تر پایا پری مثال یې، عیب د داد درد و موینم، په مرد حرامه په نامرد حلاله یې.
1: راغله په وخت د ګلونو کښلې، ما وله مایو توبه وکښلې، ویې چې تا دا توبه وکښلې، باده یې بیا وه په زور راسښلې.
0: ربا و ما تا دولت اقبال را کړی، په لون لون د دنیا مال را کړی، حرام کشته دی د کار د پاره، چې می ترستونی زی هغه حلال را کړی.
1: زرکی چې هسې په قه قه خاندی، همدا خندا دی کا د باز د وړاندې، هر څوک چې خاندي خادي نه کاندي، غمونه ورشي په هغو باندې.
0: زړه چې روان شي په لارې لارې، فایده یې وایا و ماته باری.
1: زړه دې مین وي په تورې سپینې، خالی دې نه وي له یوې مینې، دعوی رښتیا دی عاشقان نه مري، مجنون ژوندی دی که ته یې وینې.
0: زړه مې ډېر ښه شو چې ته مې یار شوې، زه د بلبل شوم ته مې گلزار شوی، چې بې وفاوی حال مې دې ولید، زما په زړه کې یو تیره خار شوی.
1: ساقی باقی دی د روژې سو ورځې، زه په خندا یم ژاړې وریځې، تحویل د تلې اختر یو ځای راغله، حاضر په ما یو شه چې چیرته خوځې.
0: سخت په کور دی چې دا څو چارې، لرې په کور کې خی خی نگارې، ښه ښه ځایونه ښه ښه لونونه، حمام په عطرو جامع بویداری.
1: سړی چکشینی تر سړی سیوری غرمه پری تیروی کته یې ګوری رضای نوی و پاڅېدو ته که یې لمبه کړې په لمن پورې
0: سړی څاروی دی کته یې وینې په تن په غوښې په حد په وینې فرق له څاروي لري په ګویایۍ کې په رایې په عقل په شناخت په مینې
1: سړی څه سیز دی نه څه بکان دی خالی تش نوم دی اختیار پری باندې که بادشاهان دی کلوی خانان دی زوری هیڅ نه دی د قضا په وړاندې
0: سړی عزیز که په دا دنیا

0: تر ما د وړاندې زه ګډ بارګیر یم کته را باندې ورپسې درومم سره خوریږم پریوزم څارش کې بازی را کاندې
1: قرآن چې لوست شي په هغه کور کې غم به یې نه وي په سپین په تور کې که یې ګناه وي هسې به سوزي لکه خزله سوزي په اور کې
0: کاته د سترګو د خولې خبرې و چیرته تلنه نژدې یا لرې دا چارې واړه په لاس د زړه دي بادشاه یې زړه دی وجود لخ کری
1: کال د غفج و خیبر کې هورې مغول بندی و

0: کدو چې هسه په منډه دانګي پاسه دی ولاړې په بهار څنګه دا کار دی بد نه دی بلا دی دا شوا په ساړه وچی په کښته زانګي
1: کمای هیڅ نه وو په ذوالفقار کې د روم د جیش په کار و زار کې چې تیغ برش کا فتنې جنبش کا ویل هیڅ نشي په هسې کار کې
0: که ناس که واغوندي وریښمینې رنجې بل څه به نشي په تنجې پنجې که یې د مشکو په نافه کې واچوې خپل بوی ښکاره کا په هر ځای هنجې
1: که بدویونه یې بدلمسونه یې په ځان په خپله اور لګونه یې کنیت دې روغ دی اندو هیڅ مکړه جهان که غم شي ته خادی کړونه یې
0: که بد یې ښه به شي په ښه خصلت کې که کم یې لوی به شي په لوی همت کې وفا له هر چا کړه جفا له هر چا وړه دین او دنیا غواړه په ښه صحبت کې
1: که په راستۍ د زرو تله شې ته به په قدر قیمت تر تله شې
0: که په یجوز لا یجوز په سیوزی واړه کوهی دی په کې به پریوزی راشه په دین د قلندرانو شه چې بې وسوسه په هر څه کښیوزی
1: که تل تل نومړې په خوله شکرې خوند بدر نکا په دا خبرې مزه به حاله د شکرو بیا مومې چې خوله پرې ووهې چې وی نغرې
0: که ته په قدر د ځان خبر یې ته سر تر پایه واړه سره زر یې زر دې په خپله تر مس بتر کړه چه ناسوتیه پا بد و سریه
1: کزان دی و پیجند حال سریه کنه و ماتا دخرس سریه اول هم هیچ وی بیا به هم هیچ شی چه روغ وی مات شی حقا گریه
0: که زای دا امن خوراک پوشاک لری شکر و کاغا نور چه بلغاک لری مت پتا عد کرا خلوت گوزین وسا خدر دا وقتی که نفس حلاک لری
1: که چوک دی وشکنزی غیرت پیدا نکری د دو سر تا توره ترملا نکړې نه همیت لرې نه شرم ننګ لرې مردی د نشته غیرت پدا نکړې

0: کڅوک دی ولید په استکبار کې په قول فعل په کاروبار کې په لار کدرشي سلام ملا پات چې پلګ دی د د په لار کې
1: که خپسر خوار کړي تر تورې خاورې په هر چا سوړ شي تر سړې واورې جفا د خلقو په مخ په شا وړي رنگ رنگ ګلونه به لتنه راوړي
0: که خوله مې پټه پرېږدې هیڅ نه یې که باد دې بند شي وایه چې څه یې په هره ساحه شکر وکاږه چې تندرستي لرې هم همره ښه یې
1: که د غندنې که د صفت یې کمی دې نشته هسې صورت یې غندنه همره چې د دوزخ یې صفت دې هسې چې د جنت یې
0: که د مردانو په دین آیین یې نه بند په سره یې نه بند په سپین یې که نه د تخت شته نه د افسر شته قیصر د روم یې فغفور د چین یې
1: که ډېر نمونځونه روژه تل تل لرې هغه به مومې قسمت چې خپل لرې که دوزخی دوزخ به مومې که جنتی یې څه غم د دل لرې
0: که ډېر والا شې په پارسایۍ کې سیال دې څوک نه وي په ملایۍ کې غافل هیڅ مشه د نفس له مکره بلا پرې وځي په آشنایۍ کې
1: که ډېر هوښیار یې یا مړنۍ یې په خوشخویۍ کې شکر ګنۍ یې مدار په بخت دی چې بخت مدد نکا هم هیڅکاره یې هم لیونه یې
0: که ریګ ماهی خوری که هړه پاره خوری ځواني چې ولاړه دا آواره خوری ځواني چې ولاړه هوښیار هیڅ نه یې غم د ځوانۍ چې دوباره خوری
1: که زر هنره په هر ویخته لری بیا به په کار کې توکل نه لری خوشحاله یو نشته چې زړه پرې ښه کړي نن ورځ که زویا نمسی شپېته لري
0: که زړه د فیل لري زړه د زی غم لري لتا چې غم لري زنې به غم لري علاج یې وکړه لپسه خوب کړه په خپله خونه کې چې مار لړم لري
1: که زه دې ژاړم چې ته مې نه ژاړې که زه دې غواړم چې ته مې نه غواړې کوشش به واړه زما برباد شي ما به د غم په مزرۍ وداړې

0: چه سره ټوله کړي د کلی چرګي نه واړه چرګي نه د یار سترګي نه دوه سو ښکلي جونه یې پاکي نه یوه ښکلي د پاکي برګي
1: کلالو دردی د خوشحال خبری چه تیه نمانی لطا دی لری برخی ده هرچا جدا جدا دی کارگان گنگی خوری توتیان شکری
0: کلیوانه یه مغفر شگاف یه ده بادشاهانو د لوی مسافیه تر دا دوه واړه بهتر دا کار دی په عهد قول کسینه صافیه
1: که هر څوکان دی څه کمې زیاتې میخوري پخې که د ځینو ماتې که خلل په ایمان که نوی مومن بنشی په دوزخ که پاتی

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراونې تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
3: د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې تمباکو د کارولو د مخنیوي لپاره د جدي اقدام غوښتنه کړې.
4: په افغانستان کې د دې ټولنې استازي ویلي په دغه هیواد کې په هر څلورو لویانو کې یو له تنباکو جوړ توکي کاروي.
3: په افغانستان کې د پان او نسوارو د کارولو په اړه ځانګړی ریپورت لرو. د تورخم دروازې لاره هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو شمیر د پخوا پرتله کم شوه.
5: پرون هم شمیر ډیره زیاته کمه وه، څه کم 1500 کسانو، نن هم شمیر ډیره زیاته کمه ده.
3: د امریکا ولسمشر له ایران سره د احتمالي هوکړې لپاره خپل شرایط سخت کړي دي. دا سپورتي خبرونه او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې را سره واورئ. د بی بی سی د دوهم سترګي خبرونه اوریدو ته خراغ لای ز ابراهیم امیریم زما سلامونه و منی. د روغتیا نړیواله ټولنه وای په افغانستان کې په هر څلور لویانو کې یو له تنباکو جوړ شان لکه نسوار او سیګریټ کاروي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي یک شنبه د مئی پر یو دیرشمه د تنباکو د نه کارولو د نړیواله ورځې په تړه ویلي چې د تنباکو له زیانونو د افغانستان ژغورل د ټولو ګډ مسؤلیت ده. لا تنباکو جوړتو کې د خولې او سږو د سرطان او همدارس د زړه او سږو د نور ناروغیو په ګډون د بیلابیلو رنزونو لامل ګرځي. نور حل د اسمت بهیر په ریپورت کې
4: د روغتیا نړیواله ټولنه وایي له تنباکو جوړ سوي نشئی توکي لکه سیګریټ، نسوار او پان د انسان روغتیا ته خطرناکې پایلې لري او په وینا یې په کلنی ډول په نړۍ کې د 2 میلیونو کسانو د مرګ لامل کیږي. په افغانستان کې د دغې ټولنې استازي ادوان سالادور په یوې خبرپاڼې کې ویلي په دغه هیواد کې په هر څلورو لویانو کې یو له تنباکو جوړ توکي کاروي. روغتیا پالان وایي د تنباکو او سیګریټو له کارولو تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کیږي. په برتانیا کې د زړه ناروغیو متخصص محمد اسماعیل
6: سیګریټ په ډیرو شکلو کې د موږ تاسو په معاشه کې موجود ده. یو هغه خلک چې ډایرکټ سیګریټ کوي، دویم هغه خلک چې لمس کوي، دریم هغه خلک چې موږ تاسو ډیر زیات توجه نه ورکوو دي چې څوک سیګریټ کوي دغه شاوخوا دغه اولاد یا نور کوم داسې ملګري موجود دي، هغه تاسو کوم د دوی له خولې وباسي چې هغه بس د دوی خپلې سینې ته یوسي، نو هغه ته هم ډیر زیات تاوان رسوي. سیګریټ د خولې کینسر، د سږو کینسر، بلډ پریشر، فالج، د زړه بیماری او د دغو سره نور ډیرې مسلې جوړوي.
4: هم دې ناوړو پایلو ته په کتو سره یو شمیر کسانو له لسیزو سیګریټ څکولو وروسته سیګریټ پرېښي. د دې لړلې یو هم لیکوال او شاعر افضل ټکور دی چې په وینا یې شل کاله مخکې سیګریټ پرېښودل، خو لا یې هم په بدن کې ناوړې پایلې پاتې دي.
7: نو یو ورځ مې سیګریټ څکل ښه ګرمي وه او زما خورینه ته ویل چې دا څه شی دی، دا خو عمل نه دی، دا ایسته کړه پرېږده ماما. نو د دې خبره ما باندې شو، دا ولګېدل چې دا وړوکیم دی او ما ته داسې خبره کوي. نو هماغه ورځ باندې د سیګریټ او لایټر او کوکر د هر څه چې ناسره دا مې هغه سره په حال کې چې یو د اوبو وړوکی ویلې هلته مې وغورځول، تر دننه پورې مې بیا سیګریټ نه ایسکلي.
4: افغانستان ته سیګریټ له بهره وروړل کیږي او د ډیرو هیوادونو پر تاله په کې ارزانه هم دي. هر چیرې پلورل کیږي او په سرپوشه او مځایونو کې خلک څکوي.

0: خو په ګڼو هیوادونو کې هر ځای د سیګریټس کولو اجازه نشته، بلکې ځانګړي ځایونه ورته جوړ سوي. له دې علاوه له قانوني پلوه هیڅوک نسي کولای چې دا توکي پر کم عمره کسانو وپلوري. د روغتیا نړیوالې ټولنې نږدې څلور لسیزې وړاندې د می یو دیرشمه د تنباکو نه کارولو ورځې په توګه ونومول، چې موخه د تنباکو کارولو له امله د روغتیایي ستونزو په اړه د خلکو د پوهاوي ډیرول دي.
1: د عصمت بهیر رپورت مو اوریده. د رپورټونو له مخې اوس په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د پان کارول ډیر شوي او ځینو کورنیو شرکتونو هم د پان تولید ته مخه کړې ده، خو نسوار هم خپل پیرودونکي او کارونکي لري. خلک د پان او نسوارو د کارولو په اړه څه وایي؟ په دې رپورټ کې واورئ چې شازیه حیا وړاندې کوي.
2: د دودیزو نسوارو د جوړولو بڼه: یو سړی په تشت کې په خپلو لاسونو تمباکو خښتوي او موخي. د دې ډول نسوارو پیرودونکي د تیرو نسلونو خلک دي. غلام سروار د نسوارو کارونکی:
3: هر وخت چې نشه راشي نسوار اچوم، چې رانغله نه اچوم. شپېته کاله کېږي چې نسوار کوم. عمر مې اویا کاله ده. د زیان له پلوه لومړی درجه زیانمن شی ده، خو اوس ورسره بند پاتې یم.
4: نسوار خو د هر ګام آزاد است بیادر.
2: نسوار آن په داسې ځایونو کې پلورل کیږي چې هیڅ تمه یې نه کیږي. د بیلګې په توګه د محمد موسی د عطر پلورلو په هټۍ کې
5: یاره د زیاتره ملایان نسوارم وکي، نو چې کله ما ته عطر ته راسي دا نسوارم دما سره د نسوارو کارم روان ده، نو دا سړی له ما نه ډېر خوشحاله ده. خو زه خپله د نسوار نه پتنګ یم، ځکه چې زیاتره مشتری راسي چې عطر ورکي نو سمې نسي بوی کولی، خو د نسوارو بوی زیات ده.
2: د نسوارو د زیانونو په اړه ډېرې څېړنې نه دي شوي. څو کاله مخکې د اکسفورد پوهنتون یوې څېړنې ښودلې چې د نسوارو کارول د خولې سرطان له ناروغۍ سره تړاو لري. د دې څېړنې د پایلو له مخې چې په پاکستان کې ترسره شوي، د هغو کسانو د خولې سرطان شمیر چې نسوار یا چول د هغو کسانو پرتله 12 ځله لوړ اټکل شوی چې هیڅکله یې نسوار نه کول. په پاکستان کې د خولې سرطان ناروغي د سرطان دویم عام ډول دی او هر کال 1,60,000 کسان پرې اخته کیږي. د افغانستان په اړه ځانګړي او کره شمیرې نسته. نسوار له تمباکو او ایرو جوړیږي. ځینې وختونه چونه هم پکې کارول کیږي.
6: نوم می حیات الله دی، میوند جاده. دا دیرش کاله کیږي چې د نسوارو کار کوم. په خپل منګ 15 ډوله نسوار جوړو. پاتې نور یې له شرکتونو راوړي او اخلوي. لس 12 ډوله شین نسوار دی، لس 12 ډوله هم تور نسوار دی. تنباکو د پروان ولایت له ترکمن درې، کندهار او د مزار له شورتیپی راځي. ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې نسوار ونه کاروي، له دې یو میوه وخوري، خو نه کیږي. ډېر یې پان کاروي.
2: پان د نسوارو نننۍ بڼه ده چې په افغانستان کې کارول له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې مخ په ډېرېدو دی. پان ته ورځ تر بلې تقاضا لوړیږي. د دې لامل سوی چې په کابل کې تولیدي شرکتونه کار پیل کړي. لدې ډلې د یو شرکت مشر له بی بی سي سره په خبرو کې وویل دوی د تولید 10 ماشینونه لري. په دغه شرکت کې 210 تنه کار کوي او هر میاست له 200 څخه تر 10,000 کارتنه پان تولیدوي. د یو کارتن پان د عمده پلور بیه 28,200 افغانۍ ده. په پرچون ډول د پان یوه کڅوړه تر 1,450 افغانیو پلورل کیږي او هټیوالې هر کوچنی پاکټ په 10 افغانۍ پلوري. دا چې پان په لویدیځو هیوادونو کې یو نوی شی دی په اړه یې لږ څېړنې سوي دي. داسې انګېرل کیږي چې پان لږ تر لږه د خولې، معدې او د مغزون ودې ته زیان رسوي، خو خلک یې لا هم کاروي. په هرات کې یو هټیوال احمد په دې اړه وایي:
7: پان زیاتره له کابل راځي او په کابل کې هم تولیدیږي. یو څو ډولونه یې له بهر هم راځي. ډیری یې له 80 تر 90 سلنې په کابل کې تولیدیږي، بیا ولایتونو ته راځي او هرات ته هم. دوی استازولي یا نمایندګي لري، موږ یې له هغوی اخلو. اوس یې په بازار کې له 100 ډیر ډولونه شته.
2: دا چې په افغانستان کې ځوانانو پان ته مخه کړې یوازې یو لامل نه لري. په هرات کې یو هټیوال وحید رسولی په دې اړه وویل:

0: بیشتره سیتی او جوانای
1: ډیرې پیرودونکي ځوانان دي د چې ځوانان له تفریح محروم سوي هغوی تر ډیره پانت مخه کړې ده دا تمباکو دي نو کله چې څوک تمباکو وهي نو څه کیږي
2: د طالبانو حکومت د نسوارو د تولید د شرکتونو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي دا شرکتونه باید د سوداګرۍ له وزارت جواز ولري او معلومه نه ده چې دوی د کومو شرایطو له مخې فعالیت کوي
3: په افغانستان کې مو د پان او نسوارو د کارولو په اړه ریپورت اوریده چې شازی حیات استه وړاندې کړ په افغانستان کې په بیلابیلو بڼو د تمباکو د کارونکو دقیق شمیر نه دی معلوم خو اټکل دی چې څه باندې 2 میلیونه وګړي تمباکو کاروي

0: تقریبا 3000 ډوله مختلف کیمیاوي مواد شته، او کله چې دا وسوځل سي دا په 2000 نو کیمیاوي مواد باندې بدلیږي، چې دا ټول مواد د انسان پر هر سیستم او ټول غړو باندې منفي تاثیر کوي. دا رسمي ارقام دي.
1: نو ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د تمباکو د کارولو د پریخودلو هغه خلاره بد څه وي چې که څوک تمباکو کاری، که سګریټس کوي یا نسوار کوي یا هم پان خوري، چې هغه پریږدي او لاس ترې واخلي، خلاره بد څه وي؟
0: پر ټولو سیستمونو باندې منفی تاثیر کوي. په دغو سیستمونو کې یو د انسان عصبي سیستم هم دی. نو کله چې سړی په د تمباکو په استعمال باندې اخته سي، پر عصبي سیستم باندې تاثیر دادی چې یوفوریا رامنځته کوي، یعنی د لنډ مهال لپاره خوشحالي رامنځته کوي. نو ښه خبره دا ده، هغه خلک چې ټوله په اخته دي، هغه د ځان لپاره یو بل مشغوله پیدا کوي، یعنی داسې یو مشغوله چې دوی وکولی سي چې د هغه په کولو سره یا د هغه کار به په ترسره کولو سره د دوی د تمباکو څخه لیرې پاتې سي. هغه مثلا سپورټونه دي، یو څوک کولای سي په سپورټ او په ورزش باندې ځان اخته کی، یو څوک کولای سي په یو کارو کسب باندې ځان اخته کی، یو څوک کولای سي د دغسې ملګرو د ملګرتیا څخه لاس واخلي چې هغه په تمباکو په ډول ډول نشو باندې اخته وي. دا ټول کولای سي چې یو سړی د تمباکو څخه لیرې وساتي.
1: خو ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې ما د کلونو کلونو راهیسې تمباکو کارولې، سګریټس کولیا مې نسوار کړی دي، اوس یې نشم پرې خدای ورسره عادت شوی ما.
0: نن سبا خورا ډیر کار شوی دی په دغه مورید کې. کچېری یو روغتیایي مرکز ته او دغه چارو ماهر ته چې هغه ډاکټر په دغه چارو کې زده کړې ولري، کولای سي څوک نشي پریږدي، ځکه د دې مترادف موږ نور شان لرو. حتی د تمباکو پر ځای باندې بعضې درمل توصیه کېدلی سي د څه وخت لپاره. حتی ساده ژاوی رقم ژاوی راغلي دي، هغه کسان چې وغواړي سګریټ پریږدي، دوی کولای سي یو نوی ژاوی دي د هغو څخه استفاده وکړي. کله چې مثلا د سګریټو هوا ور ولاړیږي یا د دوی زړه غواړي چې سګریټ وڅ کوي، یو دانه دوی کولای سي د ډبل ډبل شانس ته د هغو څخه استفاده وکړي، د دوی څخه دغه عمل پاتې سي. خو په دې کې تر ټولو مهم شی هوډ دی، چې سړی باید تعهد وکړي او هوډ وکړي چې زه دا کار پریږدم. نو سل فیصد امکان لري چې دا کار دې پریښول سي. او پښتو کې یو متل دی، وایي د تاوان مخ چې هر ځای راوګرځي ګاټه ده. مهمه نه ده چې یو چا لس کاله نشه کړی ده د سګریټو، د پانو، د نسوارو، د چلم، یو چا 15 کاله کړی ده، چا 40 کاله کړی ده. کچېرې دې واقعیا هوډ وکړي او تعهد وکړي چې موږ نشه پریږدو، کولای سي چې پریږدي.
1: او دغه جاولې چې تاسو یاد کړی نور وسایل، دا باید د ډاکټر په مشوره وکارول شي، نه په خپل سر.
0: و بالکل، د ډاکټر په مشوره وکارول سي، ځکه ډاکټر د دې ترڅنګ بعضې درمل هم توصیه کولای سي او دوی ته نیکې مشورې ورکولای سي چې په کم وخت کې د څه شي څخه استفاده وکړي. او دوی ته کېدای سي بعضې مصروفیتونه ورته توصیه کړي، چې ته مثلا که چیرې د سګریټو یا د چلم یا د بعضې نورو نشو د تمباکو د استعمال هوا در ولاړیږي یا جزړه کیږي، نو ته په دغه وخت کې دغه کار کوه. که چیرې دغسې یو مترادف یا بل عمل ورته توصیه سي، بیا هیڅ سخته نه ده چې سړی دې نشي پریږدي.
1: له ډاکټر ګلاب وطنوال سره مو مرکه له بی بی سي رادیو واورېده. د لندن د اوتاسې د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. د اختر له درې ورځو رخصتې وروسته د تورخم دروازه له پاکستان افغانستان ته د استنیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوی، خو رپورټونه وایي چې د استنیدونکو کډوالو شمیر د پخوا پرتله کم ده. په دې اړه په جمرود کې له ځایي خبریال محراب آپریدی سره وغږېدم او په پیل کې مې په تورخم کې ترې د اوسنی وضعیت په هکله معلومات وغوښتل.
2: اوس په تورخام کې د ستنیدونکو کډوالو وضعیت داسې چې دا کومه رخصتي شوی هغه نه رئیس نن دویمه ورځ ده چې دا کډوال روان دي خپل وطن ته. درمی خو ډیر په کم تعداد کې چې کوم دا کډوال لغلی، پرون هم شمیره ډیره زیاته کمه وه، څه کم 1500 کسانو، نن هم شمیره ډیره زیاته کمه ده. خو چارواکو سره ما خبرې وشوې چې دا خو رخصتي شوی وه، اوس په دغه تعداد رو رو چې کوم دغه زیاتیږي.
1: نو اپریده سب چارواکی څه وایي چې لامل یې څه دی، ولې په کم شمیر کې کډوال راځي؟ آیا ګرمي ده او کنه؟ هغه په کم کې چې کوم ستونزې وي هغه نه دي هواري شوي؟
2: بنیادی خبر خدای چې یو خو اختر تیر شو لوی اختر تیر شو نو دا خلک دلته د خلکو قربانی کړي بل دوه چې دا رخصتي چې تیر شي درې سالو ورځې پس په مونږ خپل وطن ته ستنیږو ځکه دغه کډوال کم دی ورسره ورسره دغه هم ګوري چې

0: ګرمي په ډېره زیاته ګرمي نو دوی وایي چې پرې دا چې موږ دغه حالات وګورو. ما د کډوال سره خبرې هم وشول، هغه ویل چې موږ سره نور هم نږدې داسې کډوال وو چې هغه هم واپس درومي، خو هغه دغه اندېښنه سره اندګړې وا چې یاره په کیمپ کې به ګرمي وي، ټینټونه به نه وي، یا به بیروبار زیات وي. خو داسې هیڅ قسم داسې بیروبار خو اوس لا فلال نشته، خو که سهولتونو ته وګورو نو سهولتونه هم نشته. که دغه بیروبار را زیات شول نو دا به په کلا او اسمان ته به د لاندې کډوال پراته وي، ځکه چې دغه د پاره د سیریز کې سم داسې بندوبست نشته. په تورخم کې ګرمي بیا څومره کې پونه په دغه کې ډیره زیاته ګرمي، یو دا خونی چې دغه لبه د خوراک څخه سامانو کې یخ وبب ور کې، دغه د سیری بندوبست هم په کار، دغه د علاج معالجه بندوبست هم په کار، ځکه چې په دې کې بیماران دي، ماشومان دي، زنانه دي پکې. نو دا هم اندېښنه څرګنده کوي چې کله ګرمي کې موږ لاشو نو موږ ډیره سخت ستونزو سره مخ شو.
1: دغه د کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر په تورخم کې څومره وخت نیسي؟ او بل دا چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلی و چې دغه سهولتونه چې تاسو مخکې یاد کړل په دې برخه کې به اقدامات کوي، نو هغه اقدامات نه دي شوي که څنګه؟
0: تر اوسه پورې دغه اقدامات نه شي، ځکه چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی خپل د کیمپ دوره کړی واغلته چې کم د کمپیوټر اپریټر کسان وغول چې دغه شمیره به زیاتوم، خو شمیره او مغه سي دغه کې یو نفر هم اوسه پورې نه زیات شوی، او داسې په تورخم کې هم ډیر زیات مشکل وي، ځکه چې افغانان په خپل هم ځانته دغه یو مشکل جوړ کړی چې په پکړو کې دغه دارشکي یا موټر سایکل، چې هغه د پاکستان هغه سره د پاکستان اسناد نیغه دو افغانستان ته وړینو کسٹم چارواکي بیا چې یو یو کډه ګوري پاغه باندې ډیر زیات ټایم لګی، دوی ته بار بار ویل چې دا سه غیر قانوني اشیا تاسو پکړو کې ما چوي. نو دغه ظاهر خبر دغه د وژنه دغه ټایم ډیر زیات لګی چې دغه کډوال دغه د عمل کیږي، د کلیرنس عمل کیږي افغانستان ته درومي، په یو یو کډه باندې 2 غنټه 3 غنټه یو غنټه داسې په یو یو کډه باندې لګی، ځکه چې دا کوم لارې را رواني په دې لارې کې یو کډانی په کې څلور پنځه شپږ کډې وي، دا سره په یو غټه لارې کې دوه پنځه شپږ وخانه دنونه دغه یو لارې سره رانیولې، په دې کې دغه دا ټولې کډې چولې وي.
1: په جمرود کې ځای خبريال محراب اپری دی وو. امریکایي رسنۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د احتمالي هوکړې متن کې شرایط لا سخت کړي دي. لبلې خوا د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې له امریکا سره خبرو کې مهمت سره بلل کیږي، ویلي ایران به تر هغه له امریکا سره تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې خپل ټول حقونه یې نه وي ترلاسه کړي. لبل پلوه اسرائیل لو لبنان کې د عملیاتو د پراخولو له اعلان وروسته د څو نورو سیمو د نیولو د یو سرتیری د وژل کېدو او د څلورو نورو د ژوبلېدو خبر ورکړی دی. لبنان کې د رواني جګړې او د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو په اړه پام وکړئ د سمیع الله موسازی رپورټ ته.
2: د امریکایي رسنیو له هغو رپورټونو وروسته چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د احتمالي هوکړې په متن کې شرایط سخت کړي، د ایران د پارلمان مشر ویلي دا هوکړه به تر هغه نه لاسلیک کیږي تر څو چې ایران خپل ټول حقونه نوي خوندي کړي. محمد باقر قالیباف له امریکا سره خبرو کې مهم رول لري او دې لړکی قطر او پاکستان ته څو سفرونه کړي دي. خاغلی قالیباف د نوی پارلماني دورې د پایل غونډه کې ټینګار وکړ چې د دښمن په خبرو باور نشته او ایران یوازې لاسته راوړنو ته په کتو ګام اخلي. وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د باخبره دولتي سرچینو په حواله رپورت ورکړی و چې خاغلی ټرمپ د هوکړې د وړاندیز شوي متن له ارزولو وروسته د ځینو بدلونونو امر کړی. د سرچینو ویلي دا نه د معلومه چې کوم ډول بدلونونه راغلي، خو ویل کېږي چې مخایي د احتمالي هوکړې د ځینو برخو لا سختول دي. بلې امریکایي رسنۍ اکسیوس بیا د اړونده سرچینو له خولې لیکلي چې ډونالډ ټرمپ په ځانګړې توګه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وړاندیز شوي متن مادي لا پیاوړي کول غواړي. د امریکا حکومتي سرچینو ویلي چې دا بدلون ښایي د ایران او امریکا ترمنځ خبرې لا اوږدې کړي. له دې سره هممهاله هرمز تنګي کې چې ایران وایي په خپل کنټرول کې یې لري وضعیت ناکراره ښکاري. امریکا ویلي هغه بیړۍ په نښه کړې چې د امریکا له لوري پر ایران لګول شوې کلابندۍ یې سرغړونه کوله. ایران بیا ویلي چې د امریکا هغه ډرون الوتکې نسکوره کړې چې د سمندر للارې د دوی هوایی حریم ته داخله شوې وه. لدی ترنګلتیا سره سره د ایران او امریکا ترمنز رسمن اورمن پر ځای دی. د ایران انقلاب ساتي ځواک به یو بیان کې ویلي ل شنبه ورځ راهیسه اته ویش پیړی ل ایران سره په همغږي او د ایران په اجازه ل هرمز تنګي تیر شوې دي. ایران ټینګار کوي چې لبنان کې اوربند او د دغه هیواد ل سویلي سیمو د اسرایلی ځواکونو وتل هم باید ل ایران سره د هوکړې یو برخه وي، خو هلته په لبنان کې وضعیت لا ترنګلې شوی. اسرائیل ویلي د حزب الله ډلې د وسلوالو بریدونو دوام سره یې د پوځي عملیاتو لړۍ پراخه کړې او ځواکونه یې له لیتانی سیند اوښتي دي. د اسرائیلو پوځ په تازه نښتو کې د یوه اسرائیلي سرتیري د وژل کېدو او د څلورو نورو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. حزب الله بیا ویلي د اسرائیلو پر شمالي سیمو یې لسګونه ډرون او راکټونه ورتوغولي دي. له بلې خوا د لبنان لومړي وزیر نواف سلام خبرداري ورکړی چې جګړې اسرائیل نه په امن کې کوي او د لبنان له سویله باید خپل ځواکونه په شا کړي.
3: اسرائیل باید پوه شي چې پر ځمکه د اور بلولو، د خلکو د زورولو او د کلیو او ښاري سیمو په ړنګولو سره نه یوازې ثبات او امنیت نشي ترلاسه کولای، بلکې له لبنانیانو سره یې واټن نور هم زیاتیږي او د لبنان د ملت یاد ته نوي او ژور ټپونه سپاري.
2: د لبنان سویل کې جګړه داسې مهال پراخه شوې چې په امریکا کې د تیرو کتنو په دوام د اسرائیل او لبنان پوځي پلاوو لیدنه کړې او د لبنان او اسرائیلو ترمنځ شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې اعلان شوی اوربند هم لا رسمن پر ځای دی. د لبنان پر سویلي سیمو د اسرائیلو بریدونو کې پراخه ولسی مرګ ژوبله هم اوخته او څه د پاسه یو میلیون کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
1: د سمیع الله موسازی ریپورت ما اوریده. هند په نړۍ کې د امونو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی چې نږدې زر ډوله امونه پکې موندل کیږي او د هندي امونو خوند په ټوله نړۍ کې ډیر مینه وال لري. جاپان هم د هغو هیوادونو له ډلې ده چې ګڼ شمېر اوسیدونکي د هند د هندي امونو مینه وال دي، خو سږ کال به هندي امونه تر جاپاني مینه والو پورې ځکه ونه رسیږي چې دغه هیواد پر هندي امونو بندیز لګولې ده. دا چې ولی د نور سعید په ریپورت کې واوري.
3: جاپانی چارواکی وایي دا بندیز د حشرو یا خزنده و لمنځه وړلو په بهیر کې د نیمګړتیا و لمنځلو وروسته لګول شوی دی. له دې مخکې د 1980 لسیزې په اوږدو کې هم جاپان له هند نه د امونو پر واردولو بندیز لګولی و. هغه بندیز د احتیاطي ګام په توګه لګول شوی و. جاپان اندېښنه درلوده چې له هند د میوو د حشراتو هګۍ جاپان ته ونه لیږدي چې د دغه هیواد کرنیز محصولات اغیزمن نشي. له هغه شاوخوا شل کاله وروسته جاپان یو ځل بیا د هند امونو لپاره خپل بازار پرانیست، خو داسې ښکاري چې تاریخ یو ځل بیا تکرارېږي. له دوو لسیزو وروسته جاپان بیا هم د هندي امونو واردات بند کړي دي. دا پریکړه هغه مهال وشوه چې د جاپان چارواکو وویل د هند د میوو د پاملرنې او ساتنې په اسانتیاوو کې یې نیمګړتیاوې وموندلې. هر کال د امونو په خېدو په موسم کې جاپان د کرنیزو محصولاتو کارپوهان هند ته استوي چې د امونو ځانګړې ازموینې کوي. سږ کال د دوو ازموینو پر مهال د امونو د ساتنې په بهیر کې نیمګړتیاوې وموندل شوې. له هغه وروسته د جاپان یوکوهاما د نباتاتو ساتنې ټولنې یوه خبرتیا خپره کړه او د هندي امونو له منلو یې انکار وکړ. د ټولنې دغه راز وویل د جاپاني چارواکو د ډاډ ترلاسه کولو تر مهاله به له هند د امونو واردات نه کوي. دا موضوع داسې مهال راپورته شوی چې په لوړه کچه د هندي امونو صادرات روان دي. صادرونکي لا د مخه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د روانو ترنګلتیاو له امله اغیزمن شوي دي. د سمندري لارو د ګډوډۍ له امله د لیږد بې مې لګښتونه لوړ شوي دي چې دا د باروړونکو شرکتونو لګښتونه زیاتوي. دغه وضعیت نه یوازې د امونو پر صادراتو بلکې د نورو توکو پر صادراتو هم اغیز کولای شي.
4: دهقان
5: پرموږ کوم شران چې هغه د تجربې لري وای دغه نه چې معنا کم جوړې مرستې وکي نو دا د پپریول سرون سمېږي او وبچ ډیر ورکه معنا په وبو سرون بیا سمېږي د جوړې مرز.
4: د دیقان خبرونه د بزګرانو ستونزې او مشورې
6: د اصلاحات وقف د دینوړې من کابل ته ویسو یا دغه څخه پکتیا طرف ته ویسو او د بادرنګو دغه سیستم د موږ خپل اصلاحات وقف د داخل پکو بیا ورو بازار دی ولایت ته دغلطی خرڅو
4: د دوی د مالونو د بازار

0: نو سرنګوالی او د دوی د محصولاتو بای دا ټول د دیقان خبرونه کې چې هر یک شنبه د کابل په وخت د ماخستن 9 بجې خبريږي او د اونۍ په ترڅ کې تکراریږي.
1: د سپین تڼي په کوربتوب د دهقان پروګرام اوریدل مهیروي د لندن د اوس مهال تاسو د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اوري. نو د بی بی سي خوګومینوالو اوسبال د سوس پورتي خبرونه ل صابر عزیز نواورو.
2: د فرانسې پاریس سنت جرمن پی ایس جی لوبډله چې د شنبه پر ماخستن یې د اروپا د اتلانو لیگ پای لوبه کې د انګلند ارسنال ته ماتې ورکړه، د هنګري له بوداپست څخه خپل کور یعنی پاریس ته روانه شوې ده. تمه ده چې زرګونه کسان به یې د پاریس له ایفل برج سره هرکلی وکړي او بیا به له ولسمشر امانوئل میکرون سره د لیدنې لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ شي. د پی ایس جی له دغه بری وروسته د فرانسې د پلازمینې پاریس په ګډون بیلابیلو سیمو کې د فوټبال د مینوالو او پولیسو ترمنځ له اخو ډبو وروسته هلته سلګونه کسان نیول شوي دي. د انګلند ارسنال فوټبال لوبډلې بیا په پریمیر لیګ کې خپل اتلولي د یکشنبې په ورځ ولمانځله. ارسنال لوبډلې د اتلولۍ کپ د یو ځانګړي پریډ په ترڅ کې په لندن کې وګرځاوه. ګنټ مینوالې لارو او کوڅو ته راوتلی وو او د خپلې خوښې لوبډلې سره دا برای په ګډه ونمانځه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ لوبډلې لوبغاړي په هند کې په تمرینونو بوخت دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وایي چې ټیسټ لوبډله به د را روانې جون میاشتې په شپږمه خپله لوبه د کوربه هند پر وړاندې پیل کړي. د ښاغلي سادات په وینا افغان لوبډله له هند سره درې یو ورځنۍ لوبې هم لري.
3: ټیسټ سیالۍ د جون په شپږمه نیټه شمې په ورځ پیلېږي او د جون تر لسمه نیټې به دوام وکړي چې دا مهال ټیسټ لوبډله هلته خپل چمتووالی ترسره کوي. ورپسې بیا د یو ورځنیو سیالیو لوبلړې ده چې درې لوبې پکې ترسره کیږي او د جون د 14 نیټې پیلېږي، د جون تر 16 نیټې پورې دوام کوي. البته باید ووایم چې د یو ورځنیو سیالیو یو شمېر لوبغاړي لا هم په ننګرهار کې په لیست سیالیو کې دي. نو دوی به بیا په روسیو کې کله چې هلته ټیسټ سیالۍ پای ته رسیدونکي بیا به دوی ځي هندوستان ته او د یو ورځنیو لوبډلې سره به یو ځای کیږي او په هغې لوبلړۍ کې به دوی ګډون کوي.
2: د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په ننګرهار او خوست ولایتونو کې دوه کورني لیګونه هم روان دي چې موخه یې بهرنیو لوبو ته د افغان لوبغاړو چمتووالی ښودل شوی دی. او د فوټبال په نړیوالو دوستانه سیالیو کې یک شنبه اکوادور سعودي ته 2-1، مکسیکو استرالیا ته 1-0 او جاپان هم آیسلند ته 1-0 ماتې ورکړه. دوشنبه په دې لړ کې اتریش له تونس، ترکیه له شمالي مقدونیا، سویډن له ناروې، مالټا له سلواکیا، بلغاریا له مونتنیګیرو سره سیالي کوي.
1: صابر عزیزو
4: what I went through, in a way I will be releasing the heaviness.
5: For 20 years I couldn't sleep properly. When I'm with him, I'm busy and forget all my other worries.
6: It's a story about trust and the power of companionship.
7: People Fixing the World, the dogs that bring hope. To listen, search People Fixing the World online or wherever you get your BBC podcasts.
8: Coming up, BBC Eye investigates the rise of the global manosphere, the influencers who dominate it, the fans who follow it, the money that drives it, and some of the women paying the price. I'm Jackie Wakefield, and in episode one of a two-part investigation, I've been to Mexico, home of one of the biggest masculinity influencers in Latin America, El Tamach. That's the Manosphere Messiahs, Mexico, after the latest world news.
9: BBC News with Ron Brown. Israeli troops have captured a medieval stronghold in southern Lebanon, marking their deepest incursion into the country in a quarter of a century. The French President Emmanuel Macron said nothing justified Israel's escalation in southern Lebanon.